သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပူပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါရုပ်ပုံ1ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တန်အစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်။ရုမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတ်တိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရကြတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်။သင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရခဲ့သူကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနေရာတည်းတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်များကမိရှာများနဲ့တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရတယ်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါတယ်။သူတို့သည်တကိုယ်ဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါတယ်ထိုကာလ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွက်သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။တပည့်တော်များသည်သေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။သင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ပရိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့ထို့သောပြုလင်သင်တို့အပြစ်များကိုဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတုန်သင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့ဇပိရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပြည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းလောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံနာခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းတနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတော်စားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်သို့သောပေတရုကထိုသံတော်စားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရီတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှဲ့စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှဲ့စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြာခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှဆွင့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံ၈အဲတရောပိခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကို
လူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲကန္တရအရတ်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။ဧသရောပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါသည်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဘုရားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပေါ်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဧသရောပိခီးတွေကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုတ်နေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရက်တွင်ယေရှိပါတယ်။ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စီတားတဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိအားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြစ်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုတ်။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတ်တောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနေရာ၌ဘုရားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအထဲတွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။သူကစာလောင်မုတ်တိတ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်အတန်တော်ကဘုရားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကညဉ့်ဉန်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်မြင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါသည်။ယုတ်ပုံ30ပေတရုနှင့်ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ3ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါသည်။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုတွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိစေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝဲလျာပေတရုကကောနေလိအားထာလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေးခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လူချင်းပါလေယုတ်ပုံ7ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်
ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွံ့မြက်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြင့်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါသည်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါသည်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါသည်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါသည်။ထိုသူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါတယ်ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနှင့်အတူရှိနေတကယ်သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနှင့်လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ7အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတည်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုတ်နေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသည်နီးလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်နှိပ်စက်ညှင်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14ညမမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိ၃ရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။တ
တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ရင်းနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံဆက်ကအသင်းတော်သည်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘအတွေ့ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနဲ့တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆူတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့တွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့တရင်ကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့တွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုရက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံဆက်ချပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်သေခြင်းကိုမယင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူးယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့သေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်သို့တော့လူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ19ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယူ။နှစ်နီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေ။သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘီတုံဘီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနီပြည်သားတို့ကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သူကပေါလုအားမာကေဒေါနီပြည်သူဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနီပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လိုတဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတရံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တီလာပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတီလာနှင့်အတူ
မာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါသည်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါသည်။တချို့ကယုံကြည်တော်လေအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါသည်။ထိုသူတို့ကပေါလုနှင့်သီလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါသည်။ထိုညတွင်ပေါလုနှင့်သီလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသခြင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါယုတ်တည့်မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါသည်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကြိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါသည်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါသည်။သို့ရာတွင်ပေါလုကသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့ဩဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါသည်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံစကူပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွေ့ရစ်ပလင်ဧသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကပေါလုတုံသင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပေါလုကဧသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါသည်သင်တို့မြို့ကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိမ့်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုးွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြက်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ဘုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစီနေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နဲ့ဘုရင်မရှိ၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုတခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်တခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့သင်္ဘောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့သေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ဧကရစ်မင်းရှိ၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။တင်တဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုန်ချရဘဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မည်သည့်ခက်ခဲမှုကမြအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါယုတ်ပုံ24ယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေထောင်ထဲမှနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေထောင်ထဲမှာကဘာရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ်။ယနေ့ခရိယာများအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိမ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဖျားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆုထားခဲ့ပါ रे မိษွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါ रे

0: ရှင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အိမ်ထောင်ကြီးလောကမှာတမက်နဲ့ရောက်ခမချွေးမနဲ့ရောက်ခမတို့ဟာတင့်မြတ်တယ်ဆိုတာတော့ရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှားပါတယ်တမက်ဖြစ်သူမောရှိဟာသူ့ဇနီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူသူ့ရဲ့ရောက်ခမရေတယောရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလူလူလွန်းလန်းလက်ခံခဲ့ပြီးရောက်ခမပြီးတဲ့အကြံဉာဏ်အတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရတဲ့ထွတ်မြောက်ရာချမ်းအခန်းကြီး၁၈ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမချန်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မောရှိရဲ့ရောက်ခမရေသယောကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေမပါသေးဘဲအမျိုးသားကြီးပဲ၆သိန်းရှိတဲ့အီယာမလူအုပ်ကြီးကိုဘယ်လိုနီးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာအကြံပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုတွေခွဲပြီးအုပ်စုအကြီးအကဲတွေခံထားအုပ်ချုပ်တဲ့နီးစနစ်အကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ထွတ်မြောက်ရာချမ်းအခန်းကြီး၁၈ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်။
1: ယောက်ခမကြီးရေသယောသမီးနဲ့မြေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သမက်ဖြစ်သူမောရှိစီကိုရောက်လာပုံကနေပြီးတော့သမက်ကိုအကြံဉာဏ်နေပေးခြင်းကအစအဖိုးကြီးပြန်သွားတဲ့အကြောင်းတွေအထိဖော်ပြမှာကတော့ဒီကနေ့နားဆင်ကြရမယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၁၈ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဂုတ်ထုနဲ့ဆိုင်းနိုင်လို့အခုခေါ်တဲ့သီနာတောင်ကြားမှာအခုကျမ်းအထိဆိုရင်ဣသရေလတို့အဖို့သင်ငန်းစာများလဲခုနှစ်ခုရရှိပြီဆိုတာကိုမှတ်ကြရပါမယ်ဖျားသခင်ဟာမောရှိကိုအမြဲပဲဗျာဒိတ်များနဲ့ဥဆောင်မှုပေးနေတယ်ဆိုတာအများသည့်အားလုံးသည့်ဖြစ်ပါလျက်ယောက်ခမပြောကြားအကြံဉာဏ်များကိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့သူလက်ခံပုံများကိုလည်းဂရုတစိုက်နားဆင်ကြပါအလေးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြပါလို့ကြိုတင်တိုက်တွန်းထားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ယောက်ခမရေသယောရောက်လာတော့ခါဆိုပြီးတော့ဒီကျမ်းကိုစတင်ကြားနာကြရအောင်မိဒရန်ဒေသကယေပရောဟိတ်ရေသယောတယောက်ဟာသူ့သမက်မောရှိစီကိုသမီးနဲ့မြေးကလေးတွေကိုခေါ်ဆောင်ရောက်ရှိလာပါပြီ။မိသားစုပြန်လဲတွေ့ဆုံပွဲကလေးဆိုတော့အတော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသဟာယအစီအစဉ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ကြည့်ကြပါစို့။ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၁၈အငယ်၁မှ၄။ဖျားသခင်သည်မောရှေမှစ၍ကိုတော်ဤလူဣသရေလအမျိုးတို့အဖို့ပြုတော်မူသမျှကို၎င်း။ထာဝရဖျားသည်ဣသရေလအမျိုးကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူကြောင်းကို၎င်း။မိဒရန်ပရောဟိတ်ဖြစ်သောမောရှေဤရောက်ခမရေတယောကြားပြီးရှိသောမောရှေလွတ်ခဲ့သောမယားနှင့်သူ၏သားနှစ်ယောက်တို့ကိုယူသွားလေ၏သားတစ်ယောက်ကဂေရရှုံအမည်ရှိ၏အကြောင်းမူကားငါသည်တကြွန်းတနိုင်ငံ၏ဧဝေအာဂန္တုဖြစ်ပြီဟုအဖဆိုသည်သားတစ်ယောက်ကအေလျာစာအမည်ရှိ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ဘိုးဘေးတို့၏ဖျားသခင်သည်ငါကိုမဆ၍ဖာရောဘရင်၏ဓာမကယ်လွတ်တော်မူပြီဟုဆိုသည်မောရှိနဲ့ဣသရေလလူပရိသတ်ကြီးဟာအခုအချိန်မှမိဒရန်ဒေသဘက်ကိုရောက်ရှိနေကြပါပြီ။ဒီအချိန်မှာတော့လူသရင်လူချင်းဆောင်လို့ယောက်ခမကြီးပရောဖက်ယေသယောဟာတမက်တို့လူတိုက်ကိုဖျားသခင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့တကိုးတော်တွေအံ့ဘွယ်သောဖြစ်ချင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဗဇက်ကြီးအဟောင်းသာဖြစ်သွားအောင်ကြားပြီးတဲ့နောက်ငါတမက်မဆိုးဘူးတော်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ငါသမီးကိုငါစီပြန်အပ်ထားတော့မနိုင်ဘူး။မြန်မြန်ပြန်ဖို့မှကောင်းမယ်ထင်တယ်တော်ကြအကျဲအကျဲမငိမ့်ပွဲတွေဖြစ်ကုန်မဲ့ထင်းနေစသဖြင့်တွေးမိဟန်တူပါလေသူသမီးရဲ့မြီးလေးတွေရဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မောရှေစီကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်မောရှေတို့လင်မယားဟာအီဂျစ်ပြည်လို့ခေါ်တဲ့အဲဂုတ်ထုကိုမီဒရန်ကနေသွားတော့ကလမ်းမှာဖျားသခင်ဟာမောရှေတယောက်သူ့သားကိုရှေးထုံးကိုပယ်ပြီးတော့ဣသရေလအစင်အလာကိုမျက်ကွယ်ပြုတ်ပြီးတော့အရေးပြားလှိမပေးဘူးဆိုပြီးတော့အပြစ်ရှာတော့မှစီပေါ်ရာလို့အမည်ရှိတဲ့မောရှေရဲ့မိမကကြပြားကြဓာကိုယူပြီးသားကလေးကိုအေးပြားလှိမင်္ဂလာပေးလိုက်တာကိုမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကစီပေါ်ရာကသူ့ယောက်ျားမောရှေကိုရှင်နဲ့ကျမနဲ့အခုအချိန်ကစပြီးဒီလိုအေးပြားလှိမင်္ဂလာကြောင့်ကျမနဲ့ရှင်ဟာအသွေးနဲ့ရှင်သောလင်မယားဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာစီပေါ်ရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာတောက်လျှောက်မပါဝင်ခဲ့တာကိုထောက်ရှုခြင်းအဖြစ်အိမ်တောင်ရေးမှသိပ်ပြီးတော့အဆင်မပြေပဲပြဿနာလေးတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဘာပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီအေးပြားလှိမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်။အသွေးနဲ့ရှင်သောလင်လို့သာပြောထားတာ။အသားနဲ့ရှင်သောလင်အဖြစ်တော့မပြောဘူး။ဒီတော့အဲ့ဒီရှူတော့ကနေပြောရမယ်ဆိုရင်တို့လင်မယားဟာအတူတူမနေခြင်းနဲ့အထီးများဖြစ်ကုန်ခဲ့ကြလေသလားစသဖြင့်အမျိုးမျိုးတွေးစရာတောစရာရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်မောရှေဟာစီပေါ်ရသားကလေးအေလီယာဇာကိုထပ်မံမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်သားနှစ်ယောက်နဲ့အတူမီဒရန်ကိုဇီပေါ်ရာကိုမောရှေကပြန်ပြီးလွှတ်လိုက်တာကတော့အထင်ရှားဖြစ်နေပါပြီ။ပြန်လွှတ်လိုက်ခဲ့လို့လေအခုယောက်ခမကြီးကသမီးနဲ့မြေးကလေးတွေကိုလက်တွဲပြီးတော့မောရှေစီကိုပြန်ရောက်လာတာပဲပေါ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုကလေးတစ်ခုရဲ့ပြန်လဲဆုံစည်းပွဲကလေးဟာယောက်ခမကြီးရဲ့ကောင်းမှုပဲဖြစ်မလားလို့လည်းကျွန်တော်တွေးတော့ပါတယ်။တွေးစာရုံကလွယ်ပြီးဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဒါတွေကိုအသေးစိတ်မချေမှုန်းခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြပေးရစီ။အငယ်9ကနေ9အထိဆက်ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။မောရှေဤယောက်ခမရေသျောသည်မောရှေမယားနှင့်သားတို့ကိုယူ၍တော၌ဘုရားသခင်ဤတောင်တော်နာမောရှေတက်ချရာအရက်သို့ရောက်လာလျှင်ကိုယ်တော်ဤယောက်ခမရေသျောနှင့်ကိုတော်ဤမယားသားနှစ်ယောက်တို့သည်ကိုတော်ထံသို့ရောက်လာပါပြီဟုမောရှေအားကြားပြောသောမောရှေသည်ယောက်ခမကိုခရီးဥကြုံပြုခြင်းကထွက်၍ဥချနန်းရှုပ်လျက်ကျမ်းမာကြောင်တယောက်နှင့်တယောက်မေးမြန်းလျက်တဲတော်သို့ဝင်ကြ၏ဒီကျမ်းကတခုခုတော့တခုခုပဲလို့ကျွန်တော်တွေးခဲ့တဲ့အတွေ့ကိုထောက်ခံရရောက်နေမယ်ထင်ပါတယ်မောရှေဟာသူ့ယောက်ခမကြီးနဲ့အတော့ကိုပြေလည်ပုံလေးစားပုံရပါတယ်ယောက်ခမနဲ့မယားဇီပိုရာကလေးနှစ်ယောက်ရောက်တာကြားတာနဲ့ကြပြားကြပြသွားတယ်အဖိုးကြီးကိုဥချတယ်နန်းရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့အတူမာချောင်းသာချောင်းတွေပြောကြတယ်မောရှိကလည်းသူတို့ဣတရီလာရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇက်ချောင်းတွေကိုဖောင်းဖွဲ့ပြောမယ်ရေတယောကလည်းမောရှိပြောပြတာတွေအားလုံးကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်ပြီးတော့စကားလက်ဆုံးပြောမကုန်ရှိပုံပေါ်ပါတယ်အေးရောက်ခမကြီးရေတယောနဲ့သာအပြန်အလှန်ဒီလိုရှိပေမဲ့သူ့ဇနီးကိုနန်းရှုပ်တာမျိုးမပါသလိုသားတွေကိုတွေ့တဲ့အတွေ့လိုက်လိုက်လဲလဲဝန်တာအားရရှိပုံမရတာကိုလေဒီကျမ်းအဖြစ်စိတ်စိတ်ဆင်ញင်ပြီးအပြေထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီအချက်တွေအားလုံးကိုပေါင်းယုံသုံးသပ်လိုက်တော့မောရှေလင်မယားဟာအမှန်တကယ်ပဲမကြေမလဲတာလေးတွေရှိလိမ့်မယ်ဒီမိသားစုဟာတခုခုတော့တခုခုလိုအပ်နေလိမ့်မယ်ဟာကွက်တခုတော့ရှိနေပြီထင်တယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချလိုပါတယ်အငယ်၈မှ၁၂ထာဝရဘုရားသည်ဣတရေလအမျိုးအတွက်ဖာရောဘီယနှင့်ဧဂုတ်သူလူတို့၌ပြုတော်မူသမျှကို၎င်းလန်ခီးတွင်ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးစုံကို၎င်းထိုဆင်းရဲဒုက္ခမှထာဝရဘုရားကယ်လွတ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းမောရှေသည်ယောက်ခမအားကြားပြောလေ၏ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးကိုဧကုတ်ထုလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်၍ပြုတော်မူသောကျေးဇူးကြောင့်ရေသျောသည်ဝမ်းမြောက်လျက်ဧကုတ်ထုလူတို့လက်မှ၎င်းဖာရောဘုရင်လက်မှ၎င်းသင်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူထသောလူများတို့ကိုဧကုတ်ထုလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်တော်မူသောထာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းထာဝရဘုရားသည်အခြားသောဘုရားရှိသမျှတို့တဲ့သာ၍ကြီးမြတ်တော်မူကြောင်းကိုယခုငါသိ၏အကြောင်းမူကားလူတို့သည်မာနထောင်လွှားသောအမှုအရာတွင်ထာဝရဘုရားနိုင်တော်မူ၏ဟုဆိုပြီးမှမောရှေ၏ယောက်ခမရေသျောသည်မိရှို့စရာရစ်နှင့်ဘုရားသခင်အဖို့ရစ်များကိုယူဆောင်ခဲ့၍အာယုန်နှင့်ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်မောရှေ၏ယောက်ခမနှင့်အတူဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အစာစားခြင်းကလာကြ၏အခုဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းအရာရောဘယ်အချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ။ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ရေတယောဟာမိဒရန်လူမျိုးရေပယောဟိတ်လို့ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားပါ။သူတို့တွေဟာဣသရေလမဟုတ်တဲ့အတွက်တခြားနတ်ဖျားတပါးပါးကိုပဲကိုးကွယ်ကြမှာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာမှရေပရောဟိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်ဖျားသာနတ်ဖျားရဲ့သာသနာမှာဆရာတဆူလဲသူဖြစ်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒီလိုတခြားနတ်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံမို့လို့လေအဲ့ဒီအရက်ကိုမောရှိရောက်ပြီးအဲ့ဒီအရက်သူနဲ့အိမ်တော်ကြသားဦးကိုရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခေတ်ကဘုရားသခင်စေခိုင်းတဲ့အယေပြားလိမင်္ဂလာကိုသူမပြုတ်ခဲ့တာပါပဲသူကပြုတ်ခြင်းနဲ့တိုင်အောင်ဇီပိုရာဟာသားကလေးသွေးထွက်ပါမယ်နာပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဆန့်ကျင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကယ်၍နတ်ဖျားကိုမကိုးကွယ်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်သည်ဆိုသည့်တိုင်အောင်သူတို့ဟာဣသရေလလောက်ခိုင်ခံ့ခြင်းတော့မရှိဘူးဆိုတာဟာအထင်ရှားပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူ့မိမကဒီအေးပြားလှီးချင်းမင်္ဂလာကိုဆက်ညင်တာကိုသူကလည်းမိမအလိုလိုက်ပြီးတော့အေးပါကွာဒါတွေတလောက်လည်းအေးမကြည့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှိန်နေတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မောရှိကိုတိုင်ဟာလည်းမွေးကင်းစကလေးကစပြီးတော့အေဂုတ်ထုနန်းတော်ကြီးမှာအနှစ်40မင်းသားတပါးလိုကြီးပြင်းခဲ့တာဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုလည်းသူဟာသူ့တဘာဝအခြေအနေအရလက်ဥပိုင်းမှာလေးလေးဆဆရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးသိနာလဲလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မယူဆပါဘူးအခုကျမ်းပိုက်အရာဆိုရင်ယောက်ခမကြီးရေသျောဟာမောရှေမိဒရန်တောထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသမဲ့ရဲ့ယင်ဖွင့်တန်းတွေသမဲ့ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုကယ်တင်ဖို့အကြံတွေကိုကြားခဲ့ရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြတ်ဆနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတိတ်အချိန်တုန်းကဆိုရင်မောရှေကသူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်နဲ့အဂုတ်ထုမှာကျွန်ဖြစ်နေတဲ့ဣသရေလတွေကိုတွတ်ပြီးကယ်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုအပြောမှာရေသျောကြီးဟာနှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့လိမ့်မယ်လို့တောင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မဖြစ်ညစ်ကြဲပြောတဲ့ကောင်ဆိုတာမျိုးသူယူဆမှာအမှန်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဣသရေလရဲ့ဘုရားသခင်ဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းကြီးသိချင်မှသိမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်သူရစ်ပွဲမှာသူအပေါင်းအသင်းတွေကိုတောင်းမှဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟေလာဟာလာနဲ့ကြက်တိကြက်ချော်တွေရှောက်ပြောခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင်သူ့ရဲ့မိဒရန်တခြားပရောဟိတ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မျိုးမှာလေကျုပ်သမီးနဲ့ရတဲ့အကောင်ကလက်ဆက်တော်ဣဒရီလာဆိုကိုဗျအောင်မဲဒီကောင်ကအခုစိတ်ကြောင်းလေးထွက်ပြီးပြန်လာတဲ့မူပြောင်းပြီးတော့သူ့ဖះကသူ့ကိုခိုင်းလို့သူ့လူမျိုးဣဒရီလာတွေကိုတောင်းမှအေယာမအာနာရှင်အေဂုတ်ထုနိုင်ငံကြီးကကြုံခံရနေပြီးတော့ကဲတော့မယ်လူလူဘာလူလူတွေပြောနေပါသလားဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ကြောင်သွားပြီနဲ့တူတယ်အရင်တခါကလည်းသူ့သားကိုအေးပြားလိမ့်မယ်တကယ်ကဖြစ်သေးတယ်လေအဲ့ဒီလူစပြီးတော့သူပြောင်ချောချောပြောလိမ့်မယ်လို့တောင်ကျွန်တော်တွက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလဲပြောရောတခြားမိဒရန်နတ်သမားကြီးတွေကလည်းဝိုင်းဟားပြီးတော့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဒီကောင်တော့ပရောဟိတ်ကြီးပြောတယ်လို့ကြောင်သွားပြီချင်းနေကျုပ်တို့စီကနတ်ဖန်းစားပြီးနဲ့တူတယ်ဗျဘဲနဲ့ဗျာအေဂုတ်ထုလိုမဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံနတ်ဖျားတွေထောင်ကျော်နေတဲ့နိုင်ငံမျိုးကနေဒီကျွန်းတွေကိုပဲသူကကဲထုတ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်စကားတွေကအဟုတ်သိမ့်မဟုတ်တော့ဘူးဗျအနောက်ရှက်ရှိပြီနဲ့တူတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ပါတယ်အဲ့ဒီနတ်သမားတွေအတင်းပြောရင်အချိန်တက်ပြီးရည်တရောတယောက်သူသမီးတော်မုတ်ဆုံးမဖြစ်ဖို့သေချာပြီးတောင်းထင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေကိုအဖိုးကြီးစိတ်ကအခုတော့သိပ်မလုံလို့အိုးမလုံအုံပွင့်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။အဲအခုတော့ဒီလိုကပြက်တိကပြက်ချော်လုတ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကြောင့်လက်တွေ့သူ့ရှေ့မှာမြင်ရတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့အတူခေါင်းဆောင်လာတဲ့သူ့သမက်ကိုတွေ့ရခြင်းလက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြားရတဲ့အချိန်ဒီမယုံနိုင်စရာဖြစ်ရအကြောင်းတွေကိုတကယ်နဖူးတွေဒူးတွေတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးတော့အူကြောင်ရောင်ဖြစ်နေတာဟာသူ့သမက်မောရှိမဟုတ်ပဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲဆိုပြီးအဖိုးကြီးပြီပြီအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတကူတော်ကိုနားလည်ခွင့်ကြုံသွားရပြီရှေးတုန်းကအာဗြဟံရဲ့ပုံသက်တွေကြောင့်ပဝန်းကျင်ခန္ဓာသားတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသိနားလည်သွားတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွက်ဆနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေရေသယောဟာရစ်ကောင်ကိုယူပြီးတော့ဘုရားသခင်အတွက်မောရှိအာယုံဣသရေလလူအကြီးအကဲတွေနဲ့အတူရစ်ပူဇော်တယ်တဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စားသောက်ကြတယ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာကတော့အဖိုးကြီးဟာသူ့စိတ်မလုံဘူးအခုဘုရားသခင်ကိုအများကြီးသူယုံကြည်လာပြီဒါကြောင့်မလို့စိတ်မလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဘုရားသခင်ကိုပူဇော်အမှန်သိလာတာဣသရေလတွေနဲ့မိသဟာယဖွဲ့တာပဲလို့ကျွန်တော်တွက်ဆမိပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းခေတ်အချိန်ကဆိုရင်တိရစ္ဆာန်နဲ့ရစ်ပူဇော်တာကိုဘုရားသခင်နှစ်သက်တယ်အဖားဆိုတဲ့ကိုခန္ဓာတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအလေးထားစေခြင်းလို့အရေးပြားလှီးခြင်းကိုလက္ခဏာသက်သေအဖြစ်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပဲမဟုတ်ဘူးလားအကြံပြုသဘောနဲ့ရေသယောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်73ကနေ78နက်ဖြန်နေ့၌မောရှိသည်လူများကိုတရားစီရင်ခြင်းဟာထိုင်လေ၏နနဲ့မှစ၍ညာဦးတိုင်အောင်လူများတို့သည်မောရှိရှေ့မှနေကြ၏မောရှိသည်လူများတို့အားပြုသမျှကိုရောက်ခမမြင်လျင်ဤလူများတို့အားပြုသောအမှုအဘယ်သို့နည်းသင်သည်တယောက်ချင်းထိုင်လျက်လူအပေါင်းတို့သည်နာနဲ့မှဆ၍ညဥ်တိုင်အောင်သင်ရှိမှအဘယ်ကြောင့်နေရကြသနည်းဟုဆို၏မောရှိကလည်းဤသူတို့သည်ဖျားသခင်အယူတော်ကိုခံလို၍အကျွန်ုပ်ထံသို့လာသောကြောင့်ဤသို့ဖြစ်၏သူတို့သည်ဤအမှုရှိလျင်အကျွန်ုပ်ထံသို့လာ၍သူတို့၏အမှုကိုအကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ရ၏ဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တရားများကိုသင်ချရ၏ဟုယောက်ခမအားပြောလျင်ယောက်ခမကသင်ပြုသောအမှုသည်မတော်မသင့်ဖြစ်၏။သင်မှဆ၍သင်၌ပါသောလူများတို့သည်အမှန်အားလျော့ကြလိမ့်မည်။ဤအမှုသည်သင်၌အလွန်လေး၏။တယောက်ချင်းမတတ်နိုင်သောအမှုဖြစ်၏။ဒီအချက်ကိုထောက်ရင်ရေသယောဟာမောရှိကိုအတော်ချစ်တာကိုတွေ့နိုင်တယ်။အရင်တုန်းကဂရဲကရှိခဲ့တဲ့သမက်အပေါ်မှာထားရှိခဲ့တဲ့မေတ္တာဟာအခုလိုအချိန်တကိုးကြီးတဲ့သမက်ဖြစ်နေတာတွေ့တော့လေးစားမှုကပါရောပြီးတော့ပါလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အစတုန်းကတော့သမီးနဲ့မြေးတွေကိုပို့ဖို့ပဲနောက်တော့ရောက်တုံးပေါက်တုံးမှာလူငယ်တွေကဆွဲထားမှာပေါ့ဒါနဲ့အဖိုးကြီးဒီအရက်မှာအေးအေးဆေးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မောရှိနဲ့ရက်အတန်ကြာနေနေတုန်းအချိန်သမက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေပါရောရှက်ပါဝင်လာတယ်ဒါနဲ့ပဲတရားစီရင်တဲ့အလုပ်တွေဖျားသခင်စီမံအယူခံပေးတဲ့အလုပ်တွေပြည့်ညတ်တရားတွေသင်ချရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုံးလဲချလဲလိုက်နေတဲ့သမက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟေးမောရှိဒီပုံတိုင်းသွားရင်တော့မင်းအသက်မရှိဘဲနဲ့တိုးသွားလိမ့်မယ်။မင်းအလုပ်တွေကအရန်ပြိနေပါကလားကွယ်သမက်ရဲ့။ဝန်နဲ့အားမမျှဘူးကွ။မင်းတို့တစ်ဖွဲ့လုံးအကုန်လုံးအာရော့မောပန်းကုန်ကြလိမ့်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မောရှိသက်သာရရပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အကြံပေးဖို့အဖိုးကြီးအုံနောက်ထဲမှာတွေးမိတွေးရတယ်ရှိလာတာကိုကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်။မိဘနဲ့သားသမီးလူကြီးလူငယ်ဟာဒီလိုပဲပေါ့။အငယ်16ကနေအဆုံးငါ29မှာဆက်လက်ပြီးတော့အခုလိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ငါစကားကိုနားထောင်လို့ငါအကြံပေးမည်။ဖျားသခင်သည်လည်းသင်ပဲ၌ရှိတော်မူလိမ့်မည်။သ တင်သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သောအမှု၌လူများတို့၏အမှုကိုစောင့်လျက်ဘုရားသခင်၏အထံတော်သို့ဝင်၍ရှောက်ရမည်သူတို့အားလည်းပြည့်ညက်တရားတော်များကိုသင်ချရမည်သူတို့သွားရလံပြုရသောအမှုကိုလည်းပြုရမည်ထိုမှတပါဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့လျက်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံလျက်လောကကိုယွံရှာလျက်တတ်နိုင်တတ်ဆွန်းနိုင်သောသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့အထက်ကရွေးကောက်၍တထောင်အုပ်တရာအုပ်50အုပ်30အုပ်အရာ၌ခံထားရမည်ထိုသူတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအချိန်၌လူများတို့ကိုတရားစီရင်ကြစေကြီးသောအမှု၌သင်အယူကိုခံကြစေငယ်သောအမှုကိုအလိုလိုစီရင်ကြစေသို့ဖြစ်လျင်သူတို့သည်ဝိုင်းညီ၍အမှုထမ်းသဖြင့်သင်သည်သက်သာလိမ့်မည်ထိုသောဘုရားသခင်အခွင့်နှင့်ပြုလျင်သင်သည်ခံနိုင်လိမ့်မည်ဤလူအပေါင်းတို့သည်မိမိနေရာပြည်သို့ငြိမ်ဝတ်စွာသွားကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏မောရှေသည်လည်းရောက်ခမစကားကိုနားထောင်၍စကားရှိသည့်အတိုင်းပြုလျက်သက်ဆွန်းနိုင်သောသူတို့ကိုဣသရေလအမျိုးတွေကရွေးကောက်၍တထောင်အုပ်တရာအုပ်50အုပ်30အုပ်အသီးသီးခေါင်းအရာ၌ခံထားလေ၏ထိုသူတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအချိန်၌လူတို့ကိုတရားစီရင်ကြ၏ခက်သောအမှု၌မောရှေကိုအယူခံကြ၏လွယ်သောအမှုတို့ကိုအလိုလိုစီရင်ကြ၏ထို့နောက်မောရှေသည်ရောက်ခမသွားရသောအခွင့်ကိုပေး၍သူသည်မိမိနေရာသို့သွားလေ၏ယေသယောဟာမောရှေကိုတယောက်တည်းခါစီပြီးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့နေမအားညမအားတရားစီရင်ရတာဆုံးမဩဝါဒတွေပေးရတာအယူခံရတာတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မင်းတယောက်တည်းလုံမဲ့အစားလူခွဲပြီးအလုလုပါလားကွာဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးခဲ့ပါတယ်ဒါတွေကိုမဆိုင်မတွပဲမှတ်ချက်ပေးရင်တော့ကောင်းသားပဲဒီလိုအကြံပေးတာဒီပုံကိုကြီးတော်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောเสียရှိပါတယ်တယောက်အားနှင့်ယူတော်မရတပေါင်းအားနှင့်ယူတော်ရ၏ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမှုသိပ်ပြီးကန့်ကွက်เสียမှရှိဘူးပေါ့တခုတော့ရှိလာတယ်ဒီလောကမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့လောကီဉာဏ်ပညာရယ်ဆိုတဲ့ပညာနှမျိုးအတူရှင်တွဲရှိနေတယ်ဆိုတာကတော့မေ့ထားလို့မရဘူးရေသရောပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ဆိုတာဟာလောကီဉာဏ်ပညာကပေါ်ထွက်တဲ့အကြံဉာဏ်လောကီဉာဏ်စွန်းအားကိုလိုက်ပြီးတော့အားကိုးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်ဖို့လူဟာမေ့လျော့ကြောက်ခိုင်းတတ်တယ်မျက်မှောက်ခေအသင်းတော်တွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာထင်ရှားပြီးကြော်ကြားတဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်ကြီးတွေကိုစင်တော်ကောက်လှုပ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကိုဥဆောင်စေလို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကြီးဟာတခုအပါအဝင်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတော်အကျော်အမော်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတတ်ပညာတွေနဲ့လောကီရေးတွေမှာအောင်မြင်တော့အသင်းတော်ကိုလည်းအဲ့ဒီသူတို့ဤတွေနဲ့အဆုံးပြုပြီးတော့သူတို့ဥဆောင်ကြဖို့ကြိုးစားတယ်လေ။ဝိညာဉ်ခွန်အားတွေသိတ်ကောင်းရင်တော့အရေးမကြီးဘူး။ဘုရားသခင်ကိုရှေ့တန်းအမှတ်စဉ်တင့်နေရမှာထားရမယ့်အစားလောကီဤပြူဟာကြီးတွေနဲ့အသင်းတော်ကြီးတွေကိုအုပ်ချုပ်တာဟာအမျက်တဲ့အရှုံးပို့ပြီးပေါ်စေတယ်။အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ကြေညာပါတယ်။အသင်းတော်ဆိုတာဟာဘုရားသခင်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့သာအကျွင့်မဲ့ဥဆောင်ရမယ်ဆိုတာစွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ယူစေချင်ပါတယ်။အခုရေသရောပြောတာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မငြင်းပါဘူး။ဒီအတိုင်းဆောင်ရွက်ရင်မောရှိမှအများကြီးရှင်းသွားနိုင်တာပေါ့။စင်ငယ်စင်ငယ်တာဝန်အနှင်းချင်းဖြစ်လို့စနစ်လဲကျတယ်အချိန်ကုန်လဲတက်တာသွားမယ်။ဒါကြောင့်အတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပဲပေါ့။ तू ဟာဖြူစင်တဲ့စေတနာနဲ့မေတ္တာနဲ့သာအကြံပြုမေတ္တာနဲ့အကြံပြုတာ။ပြီးတော့သမက်မောရှိရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်း तू စိတ်ပူတယ်။ဒါကြောင့်လူသားရဲ့အတွေးနဲ့ဆိုရင်ချီးမွမ်းတိုက်တယ်။တခုပဲခက်တယ်။ဒါဟာသူ့အလိုဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်အလိုတော်မဟုတ်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကတော့အေးအေးလှုပ်ချင်လှုပ်ပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့ခွင့်တော်ပြုလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အားတော့မပေးဘူး။အဲ့ဒါမှတကယ်ပြဿနာ။ဘုရားသခင်ကအားမပေးဘူးဆိုရင်တော့ကွဲဖို့သာပြင်ပြီးတော့ပဲဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုသေသေးချာချာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာကြည့်ရင်အနုလုံပရိလုံစဉ်းစားရင်ဒီလူသားရဲ့အကျံအစီဟာအင်မတန်ပညာသားပါပြီးတော့ဖြက်လို့ဖြက်စီးနိုင်တဲ့အကျံဉာဏ်တစ်ခုအဖြစ်ဝိညာဉ်ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်တိအချက်အနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ဟာမောရှိကိုတခါမှအခုလိုညွှန်ကြားချက်မပေးခဲ့ဘူးဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘုရားသခင်ပြောတာကြားခဲ့ရလို့လဲဘယ်မှာမှမကြားရဘူးအခုရေသရောပေးလိုက်တဲ့အကြံဉာဏ်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပညာအဆုံးအဖြတ်နဲ့မေတ္တာကိုစောရကတက်ရရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်မပေးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြီးအပြစ်တင်ရလဲရောက်နေတယ်။အကယ်၍သာဘုရားသခင်ဟာမောရှေကိုတကယ်ချစ်ရင်ဂယုစိုက်ရင်ဟိုးဇလန်းအစကလေးကခဏခဏတွေ့နေတာပဲ။ဒီအကြံဉာဏ်ကိုပေးသင့်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတဲ့ကဲ့ရဲ့စရာအချက်ကိုရေသရောလက်ညှိုးညွှန်လိုက်တာနဲ့အတူတူလို့ဖြစ်မနေဘူးလား။ကျွန်တော်ရဲ့နားထဲမှာဆိုရင်ရေသရောရဲ့အကြံပြုတဲ့စကားသံတွေရဲ့နောက်မှာမွေတကောင်ရဲ့ရှေလျားတဲ့လေချွန်သံကိုကျွန်တော်ကြားနေရတယ်။ ဘာမွေလဲဆိုတော့ကဘာဦးတုံးကအေးဝစီကိုရောက်လာတဲ့စာရန်ဆိုတဲ့မွေရဲ့အဆန်ပေါ့အဲ့ဒီတုံးကဒီမွေဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲအေးဝတဲ့မင်းကိုသူကဒီအသီးကိုမစားနဲ့ဆိုတာဟာမင်းကိုမျက်စိပွင့်လင်းစေပြီးတော့ကောင်းမကောင်းတွေကိုသူ့လိုသိသွားမှစိုးလို့တဲ့တကယ်ဆိုတော့စာရန်ဆိုခြင်းတဲ့အတိတ်ပဲဟာဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲသိရနဲ့မပေးဘဲထားတာပါအေးဝရယ်ဆိုတာ ਨੇ အတူတူပဲအခုရေတရောပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ဆိုတာဟာနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းတွေးရင်ဒီစာရမဏ္ဍရဲ့သဘောတရားကိုရောင်ပြန်ဟတ်စေတယ်ပေါ်လွင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်အကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်တော့သူပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ဟာအမှန်တကယ်သာအကောင်းဆုံးဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာမောရှေကိုဒီအတိုင်းအကြံမပေးခဲ့ပဲနေမလားဒီအတိုင်းလုပ်ဖို့မပြောပဲနေကိုမနေဘူးပြောခဲ့မှအမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အခုတော့ဘုရားသခင်ကဒီအကြံမျိုးတစ်ခါမှမောရှေကိုမပေးခဲ့ဘူးမပေးခဲ့တာကတော့ရှင်းတယ်မပေးသင့်လို့မပေးတာမပေးခြင်းလို့မပေးတာမလိုလို့မပေးတာပေါ့နှိမ့်ချက်အနေနဲ့သိစေချင်တာကတော့မိတ်ဆွေတို့သိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖျားသခင်ဟာမောရှေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်မီဒရန်ဆိုတဲ့တောထဲကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့နှစ်40လက်ကျင့်ပြို့ထောင်ခဲ့တာလေဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဣသရေလဂျွန်တွေကိုအဲဂုတ်ထုလက်အောက်ကနေထုတ်ဆောင်ဖို့အေယာမတာဝန်ကြီးပေးပြီးအစွန်းသက်တီတွေအနှင်းခဲ့တာလေဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးလားဖျားသခင်ကဒီအရေးမှာသူကိုယ်တိုင်မောရှေကိုအမိန်ပေးဆောင်ရွက်ခိုင်းတာဟာသူအကြောင်းနဲ့သူဒီလိုကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာမောရှေကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောတဲ့အထိလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောတယ်လုပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်လဲလုပ်တယ်လဲ။မသိဘူးလေသူ့သဘောပေါ့။ဒီကြားထဲကိုတခြားလူကိုဆွဲမထည့်ခြင်းဘူး။အဲ့ဒါကတော့သိကြတယ်။သူ့တကိုးတော်ကိုလိုတိုးပိုလျှော့တွေဝင်ပြီးတော့မလုပ်စေခြင်းလို့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းဒါကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျင်ရင်ပြောပြန်တော့လေကိုတော်ချောကအမျိုးမျိုးကြီးတိုက်တာနဲ့ပဲအာယုံကိုလက်ထောက်အဖြစ်ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုလိုက်ရဘူးတယ်လေအဲ့ဒီလိုအတင်းနားပူပြီးတော့ရယူထားတဲ့လက်ထောက်အာယုံတနေ့နေ့ကြာရင်ထပြီးတော့ဖောက်လိုက်မယ်ကြည်တာနီအခုလဲလာပြန်ပြီနောက်တယောက်ရေသယောရောက်ခမကြီးရေးတဲ့ဖူးစာတော့မဟုတ်ဘူးရောက်ခမကြီးပေးတဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေအခုကဘာမှာသုံးပုံပုံရင်တပုံရှိတယ်အင်အားအကြီးမားဆုံးပရိသတ်အဲ့ဒီထဲကလူအများစုဟာဖျားသခင်ကိုပါဇက်ကယုံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုတိုက်ရိုက်ကိုတိုင်သွားတွေ့ဖို့ကြတော့ခွန်အားတွေအများကြီးလျော့ပါနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။တခုခုဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုတကယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖျားသခင်အစားလူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအာကိုလွန်းနေ။အသင်းတော်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာတို့လူတူဦးတယောက်တို့ကိုဖျားတဲ့ပို့ပြီးအာကိုကျင်ကြတာများတယ်။တချို့ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေကြတော့ဖြစ်ချင်အားဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဖျားကိုလုံးဝကြောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပွဲလန်းသဘင်သွားဝတ္ထုဖတ်ကာတွန်းဖတ်ပြီးတော့စတေ့ရှိုးတွေသွားပြီးတော့စိတ်လျှော့ပြစ်တတ်ကြတာထွက်ပေါက်ရှာရတတ်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်မလုတ်သင့်ပါဘူးဒါမလုတ်ပါနဲ့ဖျားသခင်ကိုကိုယ်တိုင်အသနာခံကြည့်ကြစမ်းပါသင်းအုပ်ဆရာကိုလည်းဆူတောင်းခိုင်းပါကိုယ်တိုင်လည်းနှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့နောင်တနဲ့ဖျားသခင်ကိုတိုက်ရိုက်တိုးဝင်ချင့်ကပ်ဆူတောင်းကြည့်စမ်းပါတမန်ကျမ်းစာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြပါဆိုပြီးအလင်းနဲ့ဖတ်ရှုကြည့်ကြစမ်းပါဖျားသခင်ရှေ့တော်မှောက်မှာရှေ့တော်မှောက်ကိုဟိုလူဒီလူတွေကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ရှေ့နေမလိုက်ခိုင်းနဲ့ကိုပြသနာဘာလဲဆိုတာကိုဖះကကိုတဲ့ပူသိတယ်ကို့ဘဝကိုဖះသခင်တပားတဲ့သာစိုးပိုင်နေဆိုတာကိုအလေးအနက်မှတ်ကြုံထားကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေသုံးချက်အဖြစ်အလေးအနက်ဂရုပြုစေချင်တာကတော့အခုရေသရောရဲ့အကြံဉာဏ်ကြီးကစလိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးဟာလीနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာတိတိကျကျဆိုရရင်နှစ်ပေါင်း1500လောက်အကြာဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ဆန်ဟီဒရင်လို့ခေါ်တဲ့အခုခင်မာတော့နိဆက်လို့ခေါ်တဲ့လူခ80လောက်ပါဝင်တဲ့လွှတ်တော်ကြီးဖြစ်သွားစေတယ်။အဲဒီလွှတ်တော်မှာယစ်ဘရောဟိတ်မင်းကြီးတွေနဲ့လူအကြီးအကဲဆိုတဲ့ဖာရိရှဲတွေဇာရုကဲတွေလူလူကိုစလေကြီးတွေဟာပါဝင်ပြီးအဲဒီရေသရောအကျံစီကစလိုက်တဲ့လွှတ်တော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ခရစ်တော်ကိုမသေးသေးအောင်ကားစင်တင်သတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာရလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ကျမ်းမှာဒီယစ်ဘရောဟိတ်ရဲ့ယုံတော်အကြောင်းကိုဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ရပြီ။တရားသလားမတရားဘူးလားမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်သလားညစ်တီးညစ်ပတ်လုပ်သလားကျွန်တော်မဖြေဘူးမိษွေတို့သာဖြေကြည့်ကြပြီတော့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အမှန်စင်စစ်မောရှေဟာဒီလိုအဆင့်ဆင့်တာဝန်တွေအာဏာတွေကိုခွဲဝေဖို့မလိုဘူးဒီအလုပ်ကြီးကိုဘလောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းသူထမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဒီလေးလံတဲ့တာဝန်ကြီးကိုကြေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လေဖះသခင်ဟာလုံလောက်တဲ့စွန်းအားတကိုးသတ္တိနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်မှန်းသိလို့လေဖះသခင်ကခိုင်းတာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လဲသူအစင်စိုက်လုတ်ခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာဣသရေလလွတ်တော်ကြီးတဲ့လူတယောက်ရဲ့တကိုးအာနိသင်ဟာပို့ပြီးတော့ထိရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒ ဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အကျဲချက်ဖို့မလိုတော့လောက်အောင်သမိုင်းဟာတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဘုရားသခင်ဟာအဓိကသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်သာဗရဏ။ကြံတဲ့အဆောင်အယောင်အခမ်းအနားတွေဟာသာမညပဲလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်။အခုယောက်ခမကြီးရေသျောရဲ့အဆိုထဲမှာသင်သည်ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိလိမ့်မည်။ပြီးတော့ဤလူအပေါင်းတို့သည်မိမိနေရာပြည်သို့ငြိမ်ဝတ်စွာသွားကြရလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အင်မတန်နားထောင်ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေပါဝင်နေ။သူပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်မောရှိခိုင်ခံ့ခဲ့ရဲ့လား။ပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားရဲ့လား။တကယ်ကောဒီဣတရေလလူတွေဟာငြိမ်ဝတ်ခဲ့ရဲ့လားဆိုတာကိုလည်းရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နဖူးတွေဒူးတွေမြင်ကြရလိမ့်အောင်မယ်။အခုအနောက်နိုင်ငံကြီးတွေမှာဓမ္မရေးတော်လှန်မှုအတွေ့အခေါ်ကြီးတွေနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေနဲ့တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ရေးတို့ဘာတို့ကြီးညာပြီးတော့ဤစနစ်တွေပြုပြင်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်။မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကဲတင်ချင်းရမရတော့မသိဘူးရှိတဲ့အသင်းတော်တွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့ရောပြီးတော့ပြက်ကုန်တာတော့ကြားရတယ်။ဖျားသခင်ရှေ့တော်မှောက်မှာအဲ့ဒီလိုဘာမှအဲ့ဒီလိုလေလုံးမိုးလုံးကြီးတွေထွားဖို့မလိုပါဘူး။နီးပြူဟာတို့အဖွဲကြီးတို့မူဝါဒတို့ကျင့်စဉ်တို့လုပ်ငန်းစီမံချက်ကြီးတို့ဆိုတာဖျားသခင်အလိုတော်ရှိလို့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်လို့သာချမှတ်ထိုက်တဲ့အရာတွေတိဆောက်တဲ့အရာတွေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။လော်ကီဆန်နဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးတွေမှာတော့ဇော့တိုက်ပြီးတော့မကတ်ကြပါနဲ့ဖျားသခင်ကဓာရီကိုဖူးကနေမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးသင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်နဲ့သူနဲ့သာလျင်တလုံးချင်းတလုံးတဝတီဆုံကျင်တယ်တူးချင်းတွေ့ဆုံကျင်တယ်အားပေးကျင်တယ်စေခိုင်းကျင်တယ်လို့ဒီကျမ်းစာအဖြစ်လမ်းညွှန်ပြနေပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်16နဲ့19မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘယ်သူမြကိုကိုကိုမလှည့်ပြားစေနဲ့သင်တို့တွင်အကျဉ်သူသည်ဤလောက၌ပညာရှိဖြစ်သည်ဟုကိုကိုကိုထင်၏ထိုသူသည်ပညာရှိဖြစ်သို့ရောက်လိုသောငါလူမိုက်ဖြစ်ပါစေအကြောင်းမူကားလောကီပညာသည်ဘုရားသခင်ရှိ၌မိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏ကျမ်းစာလာသည်ကဘုရားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုသူဤပရိယေအားဖြင့်ဖန်ဆီးတော်မူ၏ဟုလာသည်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်လောကီပညာနှင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာဟာအမှောင်နဲ့အလင်းလိုပဲကွာခြားခြင်းကြီးမားလှပါကြောင်းသဘောပေါက်ဖို့ဒီကျမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးမှာပဲအခန်းကြီး1အငယ်9မှာတွေ့ရတာကတော့အခုလိုပါ။ငါစကားငါဒေသနာသည်လူပညာနှင့်ရှင်သောဖျားယောင်သောစကားနှင့်တကွရှိသည်မဟုတ်။ဝိညာဉ်တော်ဤနမိတ်လက္ခဏာတကိုးတော်နှင့်တကွရှိ၏ဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရမှာဆောင်ယူနိုင်တဲ့လမ်းနှစ်သွယ်ရှိနေပါပြီ။တစ်ခုကတော့လောကီဉာဏ်ပညာနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လမ်း။နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ညံအစွမ်းသက်တည်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်သွယ်အ ਨੇ ကဘယ်လမ်းကိုသင်ရွေးမလဲဆိုတာဟာဒီကနေ့ဖြေကြရမယ်မိကုန်ပါပဲစူးစမ်းပြီးတော့ဒီအဖြေကိုရှာဖွေကြပါစို့
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်တရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး19ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါれ။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါれ။အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိษွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပီဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်

တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရ၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါれ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရီတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အဖြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအဖြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးတခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့အားပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါれ။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်
တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တော်သက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7နှစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 14ထဲမှာတည်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းငင်သူတက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းငင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်
မကြာမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခုံကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြေသူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး၇အငယ်၁၄မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်၃၄မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ
အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလည်းငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50နဲ့54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ8မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီး
ထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘုံမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကန်ကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကိုကျွန်ုပ်တို့

0: တွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
2: ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းအစလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေချာစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးသာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်အဒေါ်နိုင
4: ်ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ Prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ Prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
0: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်ဖခင်သခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ
1: ်။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွတ်ဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာရန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာဒန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့ဒစိတစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့ဘူး။
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖီးယားတကင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ် What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့တားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွမြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားရောက်ကြလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကြံစီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကြံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘရဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘရဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဘဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစီခဲ့။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်အနေနဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဤလမ်းများပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအပြင်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး
3: ။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖျားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်
4: ဖျားလူတွေကတပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဖျားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဖျားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဖျားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဖျားလူတွေဟာသူတို့ရဲ့သစ္စာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘွားပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်းပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်ရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်မွေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ယာဇုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: ။ But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲတနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
5: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုခေပြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့
3: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘုရားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ် The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကကြွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတောထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဖိုးတန်တတ္တုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှဲ့လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
8: ်။ The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်တည်ပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်
9: ယေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆိုးဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
8: ် Leave him
9: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
5: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့် ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေပြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်းစားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်
3: ။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယူသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
4: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
4: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in a minute.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြက်တကားထုတ်မှကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့

0: ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေတဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
1: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆူတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
3: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်။ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်စေးမင်းမြန်ဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်စေးမင်းမြန်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
4: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုပေါ်သွားက
5: ြအခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက် သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တ

0: ယ
1: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလွတ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ကံကယေရှုကိုလွတ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင
3: ့် Your Majesty, Rome, hey. Ah, now he's the king.
1: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစွယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိန်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖေ"သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
1: အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာ၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါလေ။
4: ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖေယားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဖေယားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြင့်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။
2: သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
0: ။ Jesus is not there.
1: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယားတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တော်မေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

ူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘရဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစေခြင်းပဲ။သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖျားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

အဆောက်မိษွေတို့မြေကြီးပေါ်၌ပထမဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအခံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယုတ်ပုံတဲ့အာဒမ်နဲ့ပြစ်ဆံများအဆအဝအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါကင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်ဒီမြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှာရှိသောအရာအလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒမ်တို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်များ၏နာမည်များကိုအာဒမ်ကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပါလေရှိတယ်ယုတ်ပုံနဲ့အာဒမ်အတွက်ကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်ကိုလပ်ပါတဲ့ဥယျင်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယျင်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆူပြီးတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်တို့တော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖော်မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒမ်အားအိမ်မောကြအိတ်ဆယ်ပြီးအာဒမ်ရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒမ်ရဲ့အဖော်အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်တို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယျင်ထဲမှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟု၍မရှိခဲ့ပြီရုပ်ပုံတော့ဥယျင်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒမ်အားဤသို့ပြောခဲ့တယ်ဥယျင်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတဲရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဇာရဏီလပ်ပါတော့မွေတံပြည့်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်။ဇာရန်ကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်သေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုံချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံလေးအာရမ်နဲ့ဧဝဥယျင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်သည်

အာရာမ်နဲ့အေဝါတို့ကိုဥယျင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာရာမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးသည်တင့်အတွက်ကျိန်ချင်းကိုခံရရှိတယ်။မြေကြီးသည်စားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကအေဝါအားသင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရသောဝေဒနာသည်ပိုး၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းသင်ဒီဤအမှုကိုပြုတော်ကြောင်းကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်။သင်ဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကစပြီးမွေသည်လူတို့၏ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရာမ်ကသူ၏မိမကိုအေးဝါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝါမှမွေဖွားခဲ့တော့သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးအဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလေဖျားသခင်နဲ့ကင်းကွာလေးနေကြတယ်။အာရမ်ကဲတို့ဖျားသခင်ကိုမနာခံကြပေ။တို့တော့ဖျားသခင်သည်တနေ့ကြလင်စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုပြည်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါနောအေနဲ့တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီးဒါကြောင့်တင့်အတွက်တိမ်ပေါ်တိဆောက်ပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်တရှိသောအားလုံးကိုဖြစ်စည်းဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။သင်နှင့်သင်၏မယား၊သားများနှင့်သူတို့၏မိမများကိုထိုသိမ်းဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါ။ထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နှင့်ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနှင့်အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိန့်မှတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းဘေးတာဘုရားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖြစ်စေမြင့်အကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေနောအေနဲ့တွေ့မိသားစုတို့ဒီတရိတ်ဆန်များအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူတိမ်ပေါ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကသိမ်းဘောတကားကိုပိတ်ဆယ်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းဆယ်ခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာဆယ်ခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာဆယ်ခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတရိတ်ဆန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးသူတို့သည်တေကျပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအိမ်နဲ့သူ့အတူသိမ်းဘောထဲမှပါလာတော့လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွမြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်တက်တန်နဲ့ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေ၏မိသားစုနဲ့အတူတိရစ္ဆာန်အားလုံးသည်သိမ်းပေါ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ဒီဝန်တာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီသက်တမ်းကိုမိုးပေါ်နဲ့ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါဒီသက်ရှိသောအားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။သက်တမ်းပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့သောဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေသက်တမ်းကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တစ်ချိန်ရေလောမှုချင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လေမိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါဤတရားစီရင်ခြင်းအတွေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်တူများ၌စိုးရင်ရန်မလိုပါဘုရားသခင်ဒီထူတရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံရှိဘာဘလုံဘာဘယ်ရေတိုင်းနောအေဤသားများမှတာသမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြတ်နတ်နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မှာခဲ့တော်လဲ
သူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေ။သူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော့မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နှင့်မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့သည်ဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါအချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်မြို့တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိယတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်နာမခံခြင်းသည်ဖျားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါယုတ်ဖို့ကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခဲ့သည်ယုတ်ဖို့ထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ပူဇော်ပတ်သက်ခဲ့တယ်စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပေယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရိစံများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်သည်လိညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်ရဲမွေးတဲ့သွားတော်လဲသူ့ကူပဲရှစ်ခူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်တော်စီးစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်ယောဘကိုစီခြေကိုင်းခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘရဲ့အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲသတင်းဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများဒီသူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကမူးချိုးပစ်ခြင်းယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထင်းများဒီတေကြေကုန်ကြပြီဓမြများဒီလည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်တခြားအစေခံတယောက်ကအဆူဆုံးတဲ့ငူယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများဒီမုံတိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြူခြင်းတေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျင်းစေခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ ယုတ်ပုံ37ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဘုရားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျင်းစေမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်ဒီယောဘကိုစံတပ်ဖို့ရန်ဇာရန်အားနောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်စာရန်ဒီယောဘ၏သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဖျားကိုကျိန်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဖျားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ၃ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ယောဘရဲ့မိတ်ဆွေများသည်ယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုက်ရင်တော့အရာမရှိပါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလည်တယ်သူတပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေ။
ရုပ်ပုံဆက်နဲ့ယောဘာဒီဆုံးရှုံးခဲ့တော့အရာများပြန်လည်ရရှိခြင်းယောဘာဒီဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်တော့အခါဖျားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်ယောဘာရဲ့တငယ်ရှင်များသည်ဖျားနီလန်းကိုမတိကြပေသူတို့အတွက်ယောဘာဆုတောင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်။အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘအားသားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မေ့ကြပါ။သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာဒါမာနအဖို့အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုကူစားစေခြင်းတယ်။ယုဘုံစတုအာဗရာဟံဒီမွေးရမြေကိုဆွန့်ခွာခဲ့သည်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားအာဗရာဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အင်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါ။ငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။အာဗရာဟံ၏ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သည်ဖြင့်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့သည်။သူဒီမယားဆာရာအစေခါများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်။ခါနန်ပြည်သို့မရောက်မချင်းရပောင်များစွာကြာအောင်ခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဤနေရာသည်တင်နှင့်တားစင်မြင်းစက်အားငါပေးမည်ပြည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်။ယုဘုံစေလေအာဗရာဟံနှင့်လောတအာဗရာဟံမှာလောတလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။လောတဒီအာဗရာဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်။အာဗရာဟံနဲ့လောတနှုတ်တို့မှာသူနွားတရိษံများစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗရာဟံကလောတအားအချင်းချင်းခိုက်ရမဖြစ်စေဖို့ရန်အတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်းလူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောတာဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရန်သွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်းမြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်းနဲ့တင်း၏အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ယုဘုံစင်ကအာဗရာဟံကငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ဆုံပြီတော်တော်မျိုးရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတော်တော်ကိုတိုက်ရုံအနိုင်ရကြတယ်သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်ဒုတော်အာဗရာဟံနဲ့သူ၏လူများသည်လောသနှင့်မိသားစုကိုယံသူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်သည်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူသည်ရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်၏အဓိပ္ပာယ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗရာဟံအတွက်မုတ်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗရာဟံအားတင်းသည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တင်းရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲသို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံကလည်းငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။တောရုံမင်းကအာဗရာဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လေ။တောရုံမင်းလိုလူယုံမာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့တဖြင့်ငင်းပေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကဒီအတိညာကင်းမဲ့တဖြင့်သောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ကြံစည်ခဲ့တယ်။ယုဘုံ16
အာဗြဟံကခြေများကိုရေတွဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့တားဆင်မြင်းဆက်များဟာငါရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်။ဒို့တော့အာဗြဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါ။တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိတ်တော်မူခဲ့တယ်။သူငယ်ဣရှမေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗြဟံကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိတ်ပါ။သူ့အပြင်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနားခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ဂျုံမဟာဂရမှာကွန်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာဒီဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုညင်ပါနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣရှမေလမှတားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣရှိမေလဒီအာရဗ်လူမျိုးများရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာဒီတားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုတားအပြင်ငါဤဂတိကိုပြီးစေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယောဘုံ28ဆာရာရေမောဒီအာဗြဟံရဲ့အသက်99နှစ်ရှိဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီးတနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးထဲမှာတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်နောက်6လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာဒီတဲအထဲမှာနေပြီးသူ၏စကားတံကိုကြားနေခဲ့တယ်။သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီအာဗြဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေသလဲ။ထာဝရဖျားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစ်စုံတစ်ခုရှိသလို့မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖျားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာတားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့သူ၏နာမည်ကိုဣဇက်မေ့ခေါ်ခဲ့တယ်။အတိတ်ပင်မှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ဖို့တောရုံမြို့အတွဲအာဗြဟံကဆုတောင်းခြင်း။တောရုံမြို့ရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့အာဗြဟံဒီလောတာကိုတရိယတဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆုခဲ့တယ်။ကိုရောဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စည်းတော်မူမီလောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီတောရုံမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်ကတောရုံမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏ဆေးသမန်များသည်တောရုံမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတူဦးဒီကတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြုပ်ပြင်ထွက်သွားဖို့ဓတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆယ်လွတ်တဖြင့်တောတော်မြို့တည်အကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံအာဗြဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗြဟံသားဣဇာဟာလူငယ်အွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်
ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားတင့်ရဲ့တာဣဇက်ကိုခေါ်၍သူ့ကိုရစ်ကောင်အဖြစ်ငှအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီသားဣဇက်ကိုတတ်တော်မဲ့စေစေအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့ယခုတင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးဒီတော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါတည်ပြီးလို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတူရကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူတူကိုတတ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဆုံးခဲ့တယ်။ယောဘ21အာဗြဟံနဲ့အစေခံများအာဗြဟံဒီဦးမြင့်လာတော့အခါသူ၏အစေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇက်အတွက်မိမရှာပေးရာငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခင်ပဲအာဗြဟံဣဇက်ကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇက်အတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအစေခံကလည်းအာဗြဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့တိုက်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။သူအစေခံဒီဣဇက်အတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇက်နဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြသည်ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်ယောဘ20:1ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့သည်စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆူရုပ်တော်တူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘထာ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူသည်အမြဲဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤယောဘုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအာဗြဟံနဲ့ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပြိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်တော်ဖျားပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီကဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဒီစာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွားလာတော့ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဖြစ်တယ်။ယောဘ20:3ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်း။ယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရအတွက်အာဩဘွေနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ယင်ဝါကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်တတ်ခဲ့ကြတယ်။သူသည်အမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဖျားသခင်ဒီအာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားတော်အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစားသူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကို
သတိရကြပါစို့ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာရန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့တုံ့ပြန်နေတော့စာရန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီယုတ်ပုံ20နှစ်ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတကူထဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်တော့နေ၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှာမရှိခဲ့ပေတောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်သည်မယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်များအားလုံးစုံခဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်သောမတ်ကိုသူ၏လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်ယေရှုကသောမတ်အားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါဒါပေမဲ့ငါကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသောမတ်ကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့အာဗြဟံကဲ့သို့ဖျားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်သူနဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာလက်ထငဲ့ဆိုရင်အသေးကောင်ရဲ့အသားကိုစားတဲ့ငဲ့ဖြစ်တာကြောင့်လူတွေကယွန်းတတ်ကြသလိုပန်းတကူသားကိုစားတဲ့ငဲ့သူတော်ကောင်လို့လည်းဆိုရကြပါတယ်ခရိယန်သမားကျမ်းထဲမှာတော့ရွှေလင်းတာဆိုပြီးဖယားရှင်ရဲ့တရုတ်ပြငဲ့ကြီးအဖြစ်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရွှေလင်းတာအတောင်ဖြင့်ထမ်း၍ဆိုတဲ့စကားကိုစတင်တွေ့ရှိရတဲ့ထွတ်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး19ကိုဒီကနေ့တင်ပြတော်သမားကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားဟာဣသရေလတွေကိုဖယားရှင်ကမိန့်ဆိုတော်မူတဲ့စကားတော်ထဲမှာပါရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့ပြည့်ညတ်တွေကိုနာဂန်လိုက်လျှောက်ပမယ်ဆိုတဲ့ဣသရေလတွေရဲ့ဂရီစကားတီပါရဲ့လား။ရွှေလင်းတာလို့ဖော်ပြထားတဲ့ငှက်ရဲ့ဥပမာပြုပါဝင်မှုတွေအကြောင်းနဲ့အတူထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး19ကိုဒေါက်တာထွမြောက်ကြီးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်
1: ။လူမျိုးတော်ဣသရေလသိနာကိုရောက်လာပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့မိမ့်မာချက်ကိုမောရှိကထက်ဆင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အတူဣသရေလတွေရဲ့ဖြေဆိုချက်ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်

သူတို့ဟာသီနာလို့ခေါ်တဲ့အခုဆိုင်းနိုင်အယက်ဒေသကိုရောက်လာပြီးတော့ပြည့်ညက်တော်တွေဥပရိသတွေကိုလက်ခံပါမယ်လို့သဘောတူလိုက်ကြတာကိုဒီကျမ်းကဖော်ပြလာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအဲ့ဒီပြည့်ညက်ချက်တွေနဲ့လဲလှယ်လိုက်တာဟာအင်မတန်မှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။သီနာတောင်တို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဂန္ဓာနဲ့အစပြုကြပါစို့။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်1မှ2ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဧဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွားသောနောက်တတိယလတရက်နေ့၌သီနာတော်သို့ရောက်ကြ၏။ရေဖိဒိန်အရက်ကထွက်သွားပြီးမှသီနာတော်သို့ရောက်၍ထိုတော်၌တောင်ရှိမှတက်ချကြ၏။ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာသီနာတောင်ကိုရောက်လာကြပြီ။မျက်မှောက်ခေတ်မှာသတင်းစာနဲ့တယ်လီဗေးရှင်းတွေမှာပလူပြန်နေတဲ့ဆိုင်းနိုင်သဲကန္တရာကြီးပဲပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာတော့သီနာတော်နဲ့သီနာတောင်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီသီနာတောင်မှာဘုရားသခင်ဟာပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချမှတ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။အင်မတန်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာဂရုဏာနဲ့ပြတော်မူမယ်အမှုပါ။ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုလမ်းနှစ်သွယ်ချပေးလိုက်ခြင်းလို့ဆိုသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းနှစ်သွယ်ဆိုတာကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဧကုတ်ထုပြည်ကထွက်ကြတဲ့ကခံယူလာရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးကိုဆက်ကြမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘုရားသခင်ချထားပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ရဲ့ဥပရိသများရဲ့နဲ့ပဲကြင့်ကြံနေထိုင်ရင်ဘဝခရီးလမ်းကိုရှောက်လန်းကြမလားဆိုတဲ့လမ်းနှစ်သွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဤမှာကြားချက်များကိုတင်ပြခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြလိုပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်3ကနေ5အထိဖတ်ကြည့်ကြပါစို့။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့တက်သွားလျင်ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်ကခေါ်တော်မူ၍သင်သည်ယာကုပ်အမျိုးဣသရေလသားတို့အားပြန်ပြောရသောအမိန့်တော်ဟုမူကားငါသည်ဧဂုတ်ထုလူတို့၌ပြုသောအကြောင်းသင်တို့ကိုရွှေလင်းဒအတောင်ဖြင့်ထမ်း၍ကိုဖို့သိမ့်ယူသောအကြောင်းကိုသင်တို့သည်သိမြင်ရကြပြီထို့ကြောင့်ယခုတွင်သင်တို့သည်ငါစကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါဗြိညင်ကိုစောင့်ရှောက်လျင်အခြားသောလူမျိုးတကားတို့တည်းသင်တို့သည်ငါပိုင်တိုက်သောဗန္ဒာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်မြေကြီးရှိသမျှသည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏ရှိခရဲ့ဖွဲ့ဆိုမှုနော်ရွှေလင်းဒအတောင်ဖြင့်ထမ်းယူ၍ကို့ဘို့သိမ့်ယူသောအကြောင်းတဲ့မင်းတို့လက်တွေ့ကြုံဆုံခဲ့ကြရတဲ့နဖူးတွေဒူးတွေရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေကြီးပဲတဲ့အခုရွှေလင်းဒဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်ကတော့ eagle လို့သုံးတယ်စွန်ရဲကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Hebrew နဲ့ comma တို့ Greek တို့မှာကြတော့ဘယ်လိုအတိတ်ပဲဆောင်းတယ်လဲကျွန်တော်အတိအကျမသိပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာလုံးအရစွန်ရဲကြီးဖြစ်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေလင်းဒဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ဟာပို့ပြီးအသက်ဝင်တယ်လို့ပဲခန်းစားရတဲ့အတွက်ရွှေလင်းဒလို့ပဲကျွန်တော်ဆက်လက်အတည်ပြုလိုက်ပါရစေ။ဒီလိုရွှေလင်းဒအတောင်ဖြင့်ထမ်း၍သိမ့်ယူခြင်းဆိုတာဟာဘာကိုဖော်ပြသလဲ။ကျေးဇူးတော်ဂရုဏာတော်ကိုဖော်ပြခြင်းပဲလို့ပြောပါရစေ။တစ်ဆက်တည်းမှာဘုရားသခင်ဆိုလိုတာကတော့ငါစကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါဗြိညင်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအခြားသောလူမျိုးတကာတို့တဲ့ပို့၍ငါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘုရားသခင်ထပ်မံပြီးထည့်သွင်းတယ်။ဒီနေရာမှာဗြိညင်ဆိုတဲ့ဥပရိသဝေါ်ဟာရဟာကန့်ညိပြီးပါလာပါတယ်။အခုဒီကျမ်းမှာလည်းဖော်ပြတယ်။မဖော်ပြသည့်တိုင်အောင်လဲဖော်ပြစရာမလိုလောက်အောင်ဣသရေလလူမျိုးတွေသိရမယ့်အချက်ကတော့သူတို့တွေဟာကျွန်ခံရဧဂုတ်ထုနိုင်ငံကနေဒီကနေ့သီနာတောင်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်အထိဘယ်သူကပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လဲ။ဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်ခဲ့တယ်။ရွှေလင်းဒအတောင်ဖြင့်သိမ်းယူလာခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်စောင့်ရှောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုရှေ့လျှောက်ပြီးတွေ့ကြရမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်နဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုအစဉ်တစိုက်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဟာလုံးဝမပြောဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်တွေကိုနာခံပါမယ်ဆိုပြီးတွားပြီးတော့ဂရုပြုလိုက်တာဟာဘလောက်မှားတယ်လဲမိုက်တယ်လဲလမ်းလွဲကုန်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။အခုဒီနေရာမှာရွှေလင်းဒအတောင်နဲ့သိမ့်ယူခြင်းဆိုတဲ့ဝါကျကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ရွှေလင်းဒရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြလိုပါတယ်။အင်္ဂလိပ်သမာကျမ်းစာက eagle ဘုမဟုတ်စွန်ရဲကြီးများအဖြစ်တင်စားတဲ့ဒီရွှေလင်းဒဟာငှက်လောကရဲ့ဘိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အသားစားတဲ့ငှက်ဘရင်ပါပဲ။အလျင်အမြန်ဆုံးထိုးထုတ်တတ်တဲ့သရဝါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး9အငယ်26မှာဆိုရင်လျင်မြန်သောသင်္ဘောကဲ့သို့၎င်းအကောင်ကိုသုတ်လာသောရွှေလင်းဒကဲ့သို့၎င်းလွန်သွားတတ်ကြ၏ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လျင်မြန်မှုကိုအဲ့ဒီလိုဖော်ကျူးထားပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်28မှာအသေးကောင်ရှိရာ၌ရွှေလင်းဒတို့သည်စုဝေးကြလတန်းလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အသားစားရတဲ့အကောင်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီလိုစွန်ရဲငှက်ကြီးများ

0: သို့မဟုတ်ရွှေလင်းတာဆိုတာဟာတမန်ကျမ်းစာအရဘုရားသခင်ရဲ့သရုပ်ပြငှက်ကြီးအဖြစ်ဖော်ညွှန်းလာခဲ့ခြင်းကိုခံရပါတယ်။ရေစကြည်လအနာဂတ်ကျမ်းမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲ။ရွှေလင်းတာကိုဝိညာဉ်အစွန်းသက်တည်ရဲ့ရုပ်ထုအဖြစ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄မှာလည်းပဲရွှေလင်းတာဟာမျက်စိနဲ့တကိုယ်လုံးပြည့်လျက်ပြန်လျက်အတောင်၆ခုရှိလျက်ဆိုပြီးတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့သရဝါအဖြစ်ဗျာဒိတ်မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသမာကျမ်းစာမှာချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ရွှေလင်းတာရဲ့အတောင်ပံအားများဟာအခုဣသရေလတွေအဖို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဂယုနာတော်ဒါဟာထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိလာနေပါတယ်။ဒီဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ဂယုနာဟာသူတို့ကိုကျွံဘဝကနေလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအခက်အခဲတွေအမျိုးမျိုးမှာဒုက္ခသံသရာတွေကြားထဲမှာမလှုပ်သာအောင်ရှိနေတော့ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ကယ်ခဲ့တယ်။ပင်လေကြီးကိုခွဲခြမ်းစေတယ်လန်ခင်ပြီတစ်ဖက်ကန်းကိုပို့ပေးခဲ့တယ်အသက်မုံကိုကျွေးတယ်အသားအဖြစ်ငုံငှက်တွေကိုတက်လာစေတယ်အသက်ရေကိုလည်းကြောက်ကန်ပြီးစီးထွက်စေခဲ့တယ်ဘာခဲရန်မီးကြောက်မှမရှိဘဲနဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုလည်းနိုင်စေလို့အခုသူတို့သီနာတောတောင်ဘက်ကိုအသက်နဲ့ကိုအိုးစားမကွယ်ပဲရောက်လာခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုအံ့ဩဖွယ်ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအဆမရှိတဲ့ဂယုနာကျေးဇူးလို့သာသတ်မှတ်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂယုနာကျေးဇူးကိုရုပ်လုံးဖော်ပေးလိုက်တဲ့အလင်္ကာကတော့ရွှေလင်းတာဤအတောင်ပံဖြင့်ထိမ့်၍သိမ့်ယူခြင်းဆိုတဲ့ကျမ်းစာထဲကစကားစုပါပဲသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကဲတင်ချင်းလမ်းပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားများအတွေ့စဉ်းစားတော့ကဘာထုတလဲဒီကျေးဇူးဟာတည်နေတော့မဲမဟုတ်ဘူးလားရုပ်လျော့သွားခြင်းမရှိဘူးပုံသဏ္ဍာန်သာကွာခြားရင်ကွာခြားသွားမယ်မူမပြောင်းဘူးအကျွန်ုပ်ဤခေါင်းကိုစီနှင့်လိမ့်တော်မူဤအကျွန်ုပ်ဤခွက်ဖလားသည်ရှံလျက်ရှိပါဤဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေ့အထိကျေးဇူးတော်တွေဟာရှိနေစေရှင်သန်နေစေအားကောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုမမိတ်မသုံးယုံကြည်မပြတ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်အသက်တာကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားသင်းလှပါတယ်။အခုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းပိုင်းမှာသူတို့သီနာတောတောင်ကိုရောက်လာကြပြီ။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပြန်လဲနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်စေတော်မူတယ်။သူတို့အတွက်ကျေးဇူးဂယုနာတော်နဲ့ဥပရိသဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုရှင်ပြီးချထားပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ဣသရေလဆိုတဲ့ရွေးကောက်ခြင်းခံရတော်မူသောလူမျိုးတော်ဟာဥပရိသဘက်ကိုတွားပြီးတော့စိတ်ညှို့တယ်။ဒီတော့ဂယုနာတော်နဲ့ဥပရိသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေကိုတွေးလာကြည့်ပြီးတော့တွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအကြံပြင်းအခုလိုနှိုင်းရှင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။ဂျေဇုဂယုနာတော်ဟာပေးဆက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဥပရိဆိုတာကတောင်းဆိုခြင်းတမျိုးပဲ။ဂျေဇုဂယုနာတော်ကယုံကြည်ပါလို့ဆိုပြီးပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာဥပရိသတွေကတော့လှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အာဏာတန်ကိုကြွေးကြော်တတ်တယ်။ဂျေဇုနဲ့ဂယုနာတော်ဟာအမြဲသိမ်မွေ့နူးညံ့တလောက်ဥပရိသဆိုတာကတော့အမှားမခံဘူးအတိမ်အဆောင်မခံဘူးယေရှုဂိယုနာတော်ဟာအမြဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးတယ်ပြီးတော့ချိုချိုသာသာကလေးပဲသွေးဆောင်တယ်ဥပရိကတော့လူကိုချိန်ချောက်ပြီးတော့ကျိန်စာသင့်စီနိုင်တယ်ယေရှုဂိယုနာတော်မှာရှင်သန်ကွင့်သည်အဓိကဥပရိသမှာကတော့လိုက်နာခြင်းသည်အဓိကယေရှုဂိယုနာတော်ရဲ့သဘောမှာလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုဦးစားပေးတယ်ဥပရိသမှာတော့တားဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းကိုဦးစားပေးတယ်။ဥပရေအရရတို့ဟာအုတ်ချုပ်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရောင်ပြန်ဟတ်စေပြီးတော့အုတ်ချုပ်ခံသူလူသားတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ပြသတတ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချက်အတိုင်းဘုရားသခင်ချထားတဲ့ဥပရေသားတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တဘောတော်ကိုရောင်ပြန်ဟတ်တယ်၊ကိုစားပြုနေတယ်၊ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိဆွေတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာဟာမရှိဘူးလား။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်16မှာအခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ပညာတရား၌ပါသမျှသောစကားတို့သည်ပညာတရားကိုခံသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ထို့သောဖြစ်၍လောကီသားအပေါင်းတို့သည်စကားတခွန်းကိုမျှမပြောနိုင်ဘဲဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အပြစ်သင်သောသူဖြစ်ကြ၏တဲ့အလွန်မှတ်သားဖို့ကောင်းတဲ့ကြမ်းကြက်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်အဲဒီတဲ့ပို့ပြီးမှတ်သားဖို့ကောင်းတာကတော့ကဲတင်ချင်းရဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာဘယ်ဥပရေပညာတော်ကြီးကိုမှပေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲအခုဥပရေအတိုင်းသာဆိုရင်ဘယ်သူမှကဲတင်ခြင်းကိုမရနိုင်တာကိုဘုရားသခင်သိတယ်။စဉ်းစားကြည့်ကြပါဇောရကတက်ကြည့်ကြပါအခုမောရှိသူ့အကြောင်းကိုသေချာစဉ်းစားလိုက်ရင်သူဟာလူသက်ကောင်စိတ်ကလည်းတူတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်စကားကိုခဏခဏနားမထောင်ဘူးနားကောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြညတ်တော်တွေဘာဖြစ်လို့ပေးတယ်လဲဆိုပြီးမေးနိုင်ပါတယ်အဖြေကိုဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်16ကပေးပါလိမ့်မယ်တို့ဖြစ်၍ပြည့်ညတ်တရားသည်အဘယ်အကျိုးရှိသည်ဟုမူကားဂရိတော်ကိုခံသောအမျိုးအနွယ်မဖြစ်မီတိ အောင်ဒုစရိုက်များကြောင့်ထိုတရားကိုထပ်၍ပေးတော်မူ၏အဲ့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ဂရိတော်ကိုခံသောအမျိုးအနွယ်ဆိုတာကတော့တခြားဟုတ်ယူလားကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်24မှာပဲဆက်ပြီးတွေ့ရတဲ့အချက်ကကွင်းကွင်းကွက်ကွက်အဖြေပြုလိုက်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်စေခြင်းကပြည့်ညတ်တရားသည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍ငါတို့၏အထင်းဖြစ်သည်တဲ့ရှင်းပါတယ်နော်ပြည့်ညတ်တရားဟာသူ့ကိုမဆောက်နိုင်မှန်းမလိုက်နာနိုင်မှန်းသိတဲ့အပြစ်သားကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်စီပြည့်ပြီးဒူးထောက်ဖို့အတွက်အထင်းဖြစ်လာရတယ်တဲ့ဒီတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေဟာခရစ်တော်စီကိုပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကြတော့အထင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်သွားတယ်ဒီဝေါ်ဟာရဟာယောမခက်ကပေဒါဂိုဂိုစ်လို့ခေါ်တဲ့ကလေးရင်းကြီးလို့ပေါ်ပြတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်။ပျော့ပြောင်းနူးညံ့သွားရတယ်။သူဟာကျွန်တော်အပြစ်သားလောကုတ်တရားနောင်ရေးမှာဘာမှမသိသေးတဲ့လူသားကိုတိယုတ်တရားလက်တွဲခရစ်တော်ရှိတဲ့ကားတိုင်းလမ်းကိုခေါ်သွားပြီးလူကလေးရေမင်းတို့လူသားဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်ညက်တရားနဲ့ကြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးကွယ်။ဒီအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကယ်တင်ရှင်ကိုသာအားကိုးခိုးလှုံရလိမ့်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့အထက်ထက်သတိပေးနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည့်ညတ်တရားတော်တွေကိုယ်တိုင်ကခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ထိမ့်ကြောင်းနေတာကိုသဘောမပေါက်နိုင်ပဲဟေးဟေးကျွန်တော်ကတော့ကယ်တင်ရှင်ကိုမယုံဘူးခမည်းကြီးနဲ့ပဲနေမယ်ကို့အကျင့်နဲ့ပဲကိုစူးစမ်းအားထုတ်မယ်လို့ဘယ်သူဆိုရဲသလဲကျွန်တော်တော့မဆိုရဲဘူးဆိုကောဆိုသင့်သလားဆိုယုံမကပဲတကယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ကောငရဲဘုံကနေလွတ်မြောက်မယ်လို့ထင်ကြသလားထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်6သင်တို့သည်လည်းမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိတ်မျိုးသင်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟုသောအမိန့်တော်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆူလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဣသရေလကိုဘာသာရေးနိုင်ငံကြီးနှင့်ဣသရေလတွေကိုသူ့အဖို့ပရောဟိတ်တွေဖြစ်ဖို့အကြည့်ဖျားသခင်ရည်မှန်းခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့ဖြစ်လာခဲ့သလားမဖြစ်ပါဘူးအခုတွင်စပြီးဂျေဇူးတော်ဂယုဏတော်အောက်မှမနေခြင်းတဲ့လူမျိုးနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလဆိုတဲ့နွားရုပ်ကိုရွှေချပြီးတော့ယုတ်ထုစင်တုအဖြစ်ကိုးကွယ်မဲ့လူမျိုးပဲလုပ်ပြီးဖျားသခင်ကိုအမှုတော်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်အဖြစ်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်ပေးနိုင်ကြမလဲအဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုး၁၂မျိုးတည်းကနေတစ်မျိုးတည်းကသာဘာသာရေးယေဘရဟိတ်မျိုးအဖြစ်ဖျားသခင်ကဖြစ်လာစေမယ့်အကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘာကြီးပြောပြောကတ်ကာလကုံဆုံးကန်ဤအချိန်မှာအသင်းတော်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်သိမ်းဆီးပြီးချိန်မှာတော့သူတို့တနိုင်ငံလုံးဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ကြရလိမ့်မယ်လို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအရာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာအဖြေတွေရလာပါလိမ့်ဦးမယ်။ထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်9မောရှေသည်ပြန်လာ၍သူတို့တွင်အသက်ကြီးသောသူတို့ကိုခေါ်ပြီးလျှင်ထာဝရဖျားမှားထားတော်မူသောစကားအလုံးစုံကိုပြန်ပြောလေ၏။အဲ့ဒီလိုမောရှေကလည်းပြန်လာပြီးတော့လည်းပြောရောဘာသာကျော်ဣသရေလတို့ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြသလဲဆိုတာကတော့ဒီကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရပဲ။နားထောင်ကြည့်ကြပါအငယ်ရှစ်လူအပေါင်းတို့ကလည်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသမျှတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပါမည်ဟုတညတညွတ်ကြီးပြန်၍ပြောကြ၏မောရှေသည်လည်းသူတို့စကားကိုထာဝရဘုရားအားပြန်လျှောက်လေ၏မောရှေလိုလူသက်ကောင်တယောက်ကိုဂျေဇုဂယုဏတော်နှင့်ခွင့်လွှတ်တဲ့ဘုရားသခင်တကောအာနာပေးခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရွှေလင်းဒအတောင်ပေါ်ကခွန်အားနဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဂျေဇုဂယုဏနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘုရားသခင်ဒီဖျားသခင်အပေါ်မှာဂျေဇုဂယုဏတော်ကိုသူတို့မတောင်းဆိုဘူးကြားလိုက်ကြတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ဂရိကြီးကနေပြီးတော့သီနာတောင်ပေါ်မှာပြည့်ညတ်တော်ဆိုတာဟာစပြီးပေါ်လာရတော့မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီဥပရိသကြီးကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပါမည်ဆိုပြီးတော့တညီတညွတ်ကြီးပြန်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါတော့ဒီပြည့်ညတ်တရားကြီးဟာဘလောက်အထိရှင်သန်မလဲဒီပြည့်ညတ်တရားကြီးဟာလေအဲ့ဒီသီနာတောင်ပေါ်ကနေစလာလိုက်တာကရာနီတောင်ကုန်းပေါ်မှာလက်ဝါးကတ်တိုင်တော်မှာသခင်ခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အချိန်အထိရှင်သန်သွားရပါတော့မယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းကနေခရစ်တော်အသေးခံချိန်အထိဥပရေအကျိုးသက်ရောက်သွားရတော့မယ်။အဲ့ဒီလောက်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လိုက်နာပါမည်ဆိုပြီးတော့ဣသရေလကြီးတွေရေရေကြီးအာမခံလိုက်ကြလေ။ဘလောက်သတ္တိကောင်းတယ်လဲ။ဘုရားသခင်ကဘာပြည့်ညတ်တော်တွေချမယ်တောင်မှမသိသေးဘူး။သူတို့ကခေါင်းချိန်ပြီးပြီ။အေးပြည့်ညတ်တော်တွေလည်းပေါ်လာရောနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500လုံးလုံးဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုလေသူတို့ဘယ်သူမှလုံအောင်မဆောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဟာဓမ္မရဲ့အတွေ့အခေါ်ပဲကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် ကိုယ့်အကိုစူးစားပြီးအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုလိုက်နိုင်ပါသလဲ။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အငယ်၆နဲ့၇နဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်ကြစို့။ဇာတိပဂရိစိတ်သဘောသည်သေခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ဝိညာဉ်ပဂရိဤစိတ်သဘောသည်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။အဘယ်အကြောင်းနည်းဟုမူကားဇာတိပဂရိစိတ်သဘောသည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၏။ဘုရားသခင်၏တရားတော်အလိုသို့မလိုက်တတ်ထိုမျှမကမလိုက်နိုင်။ပြက်ပြက်သားသားပဲဆိုလိုက်ပြီ။မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ဇာတိပဂရိဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေဟာဘယ်နည်းနဲ့ဘုရားသခင်တရားတော်ကိုမှီအောင်လိုက်နိုင်ပါမလဲအဲ့ဒီအယူအဆမှန်မမှန်ဆိုတာကတော့တခြားရှောက်မကြည့်နဲ့ကိုကိုကိုသာပြန်ကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်ကိုဟာအမှန်တကယ်ဒီဘုရားရဲ့စံချိန်စံညွန်းနဲ့မှီအောင်နေနိုင်ရဲ့လားအခုဒီပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဘယ်လို့မှအပြစ်မလွတ်နိုင်တဲ့လူလောကနလန်မထူနိုင်တဲ့ဘဝဘုရားသခင်လမ်းသစ်ကိုထွင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလွန်ကျေးဇူးတင်ရတယ်သင်သိရသောသမာကျမ်းဟာအဲ့ဒီအသက်လမ်းကိုညွန်ပြသွားမှာပါမိတ်ဆွေများခင်ဗျာတရားတော်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်လွန်းတဲ့ဘုရားအမိန့်ကိုကျွန်တော်တို့လူသားဘယ်နှစ်ယောက်များစံချိန်အပြည့်လိုက်နိုင်လို့လဲလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူသားဆိုတာကိုရောဘယ်နှစ်ယောက်ကြားဘူးတလဲလောကသားဟာလောကသားပဲမဟုတ်ဘူးလားလောကသားနဲ့မတူအောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲခံနိုင်မှဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ဆိုတာကိုနည်းနည်းပပမှီကောင်းမှီနိုင်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဒါဟာဣသရေလဆိုတဲ့ဓမ္မမှကြောက်တင်ခံရတဲ့လူမျိုးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကပေါ်ထွက်တဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကြွဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုဆက်ပြရစီ။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၁၉အငယ်၉ထာဝရဘုရားကလည်းကြည့်ရှုလော့သင်နှင့်ငါပြောသောအခါလူများတို့သည်ကြား၍အစီအမဲသင်ကိုယုံကြည်အကြောင်းမိုးတိမ်တိုက်၌သင်စီသို့ငါလာမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။မောရှေသည်လည်းထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုလူများတို့အားပြန်ပြောလေ၏။ဥပရိသကိုထာဝရဘုရားချထားခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံဟာကြည့်လို့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားနှစ်သက်စရာကောင်းသလားပျော်စရာကောင်းသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကြောက်စရာကောင်းသလားဆိုတာကိုအခုလက်တွေ့မြင်ရတော့မယ်အငယ်30မှ31ထာဝရဘုရားကလည်းလူတို့ရှိရာသို့သွား၍ယနေ့နှင့်နေ့ပြန်၌သူတို့ကိုသင်ရှင်းစေလော့သူတို့အဖို့ကိုလျှော်စေ၍သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌အသင့်ရှိနေစေလော့အကြောင်းမူကားသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထာဝရဘုရားသည်လူအပေါင်းတို့ရှိသီနာတောင်ပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်မူမည်။ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားဆင်းသက်မဲ့ပွဲဘလောက်ငေးကြည့်ခြင်းစရာကောင်းတယ်လေ။ဒါပေမဲ့သေသေးချာချာလေးဆက်ပြီးနားထောင်ကြပါ။အငယ်ဆက်နှစ်လူတို့မကြော်ရသောအစည်းအကာတို့ကိုတောင်ပတ်လည်၌စီရင်၍သင်တို့သည်တောင်ပေါ်သို့မတက်တောင်ချေရင်းသို့မထိရအောင်သတိပြုကြဟုပြောလော့။တောင်ကိုထိမိသောသူမြည်သည်ကဧကံအမှန်အသေးခံစေ။ကဲပျော်စရာကောင်းသေးလားဥပရေပြုမှုအခမ်းအနားကြီးဟာစခြီလိုက်ကလေးကရင်တကိုဆိုလို့မဟုတ်ဘူးလားတောင်ကြီးရင်တောင်မှမကတ်အကတ်မခံဘူးအစိဒါတွေလှုပ်ထားတယ်ထိတာနဲ့သေစေတဲ့ကြောက်စရာကြီးမဟုတ်ဘူးလားဝန်းသာစရာလားဝန်းနေစရာလားဖျားသခင်လာတယ်ဟဲ့လာတယ်ဟဆိုပြီးတော့များဦးမြူးပြီးပြည့်တက်မယ်စိတ်မကူးနဲ့သေစေတဲ့သေစေဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်ရိုးတောင်မဟုတ်သေးဘူးအေကံအမှန်ဆိုတာပါလိုက်သေးတယ်ဧကံအမှန်အသေးခံစေတဲ့ကဲအဲ့ဒီလောက်ဣသရေလတွေလက်ကမ်းကြိုဆိုခဲ့တဲ့ဥပရေပြုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကြီးအကြောင်းကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်73ကနေ76အထိဆက်ပြီးကြည့်ကြပါအောင်စို့တောင်ကိုထိမိတဲ့လူဟာအသေးခံရမယ်မုတ်ချအသေးခံရမယ်ဆိုုံနဲ့မကသေးဘူးအဲ့ဒီတောင်ကိုထိတဲ့လူနဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းတွေပါမသက်သာတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်အခမ်းကြီး19အငယ်73မှနေ76ထိုသူကိုလက်နဲ့မထိရအကယ်စင်စစ်ကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်ရမည်သို့မဟုတ်လှန်နှင့်ထိုးရမည်လူဖြစ်စေတရိษံဖြစ်စေအသက်မရှင်ရတဘိုးသည်ကြာကြာမည်သောအခါလူများတို့သည်တောင်သို့လာရကြမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်တောင်ပေါ်သို့လူတို့ရှိရာသို့ဆင်းသက်၍သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေ၏သူတို့သည်မိမိအဝတ်များကိုလျှော်ကြ၏မောရှေကလည်းသုံးရမြောက်သောနေ့၌အသင့်ရှိကြလော့မယားကိုမချင်းကြနှင့်ဟုလူတို့အားဆိုလေ၏သုံးရမြောက်သောနေ့နာနဲ့အချိန်၌တောင်ပေါ်မှာမိုးချုံခြင်းလျက်ပြက်ခြင်းနှင့်တကွမိုးတိမ်တိုက်လွှမ်းမိုး၍ကြီးသောအသံနှင့်တဘိုးမြည်သည်ဖြင့်တပ်၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့သည်တုန်လှုပ်ကြ၏။သင်ကြံအမြောက်မဟုတ်ဘူးနော်။နာနဲ့ချိန်ခါကပွဲပရိသာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝုံဝုံဒိုင်းဒိုင်းနဲ့မိုးတွေချုံပြီးတော့လျက်စည်းတွေထပြီးလက်တယ်။ပြီးတော့မိုးတိမ်တိုက်ကြီးတစ်ခုမနဲ့စောစောစီစီပေါ်လာပြီးတဘိုးခရာတွေတူပြိုင်တွတ်လိုက်တာ။အေယာမတော်လဲသံကြီးလိုပေါ်ထွက်လာလို့အရင်တလောကအာမလက်တွေကိုခံချလာတဲ့တက်ထက်ကဘိုးချုပ်ယောရှုတို့လိုမျိုးချစ်သူရဲကောင်းတွေတောင်အပြင်းမထွက်ရဘူး။ gain ဘယ်နဲ့ရှိစာဣတရီလား။ဥပရေသတို့ရဲ့မိစက်အခမ်းအနားကြီးရဲ့အရသာကိုသိသွားပြီပေါ့။ဘယ်သူမှအငြိမ်မနေရဘူးလေ။ သုံးရက်လုံးလုံးအဝတ်တေးကြီးပဲလှိမ့်လျှော်ခဲ့ရတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းရေးလည်းမလုပ်မနေရ။မိမနဲ့နည်းနည်းပါးပါးထိမိရင်ရေချိုးပြရတယ်။အဲ့ဒီလောက်ဒီအခမ်းအနားကြီးဟာကြီးကျယ်တယ်ကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းတယ်။ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး19အငယ်18မှ21မောရှိသည်လည်းဖျားသခင်နှင့်တွေ့စေခြင်းကလူများတို့ကိုတက်ထဲကဆောင်ခဲ့သဖြင့်သူတို့သည်တောင်ကျေရင်အောက်၌ရပ်နေကြ၏။ထာဝရဖျားသည်မီးဖြင့်လွှမ်းလျက်သီနာတောင်ပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်မူသောကြောင့်တံတောင်လုံးမီးကိုထွက်လေ၏။မီးကိုသည်လည်းမီးပိုဤမီးကိုကဲ့သို့တက်၍တံတောင်လုံးပြင်းစွာလှုပ်လေ၏။တဘိုးမြည်သံသည်ကြာကြာမြည်လျက်အသံတိုး၍ကြီးသောအခါမောရှိသည်ခေါ်၍ဖျားသခင်သည်စကားသံနှင့်ထူတော်မူ၏။ထာဝရဖျားသည်လည်းသီနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ဆင်းသက်၍မောရှိကိုတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်တော်မူလျင်မောရှိသည်တက်လေ၏။မောရှိကဖျားသခင်နှင့်တွေ့ဖို့ခေါ်လို့သာထွက်ရဲတဲ့ဣတရီလ။စိတ်ထဲမှာတော့ဖျားသခင်ကိုမြတ်တွေ့ရမယ်တွေ့ရပါမလားမှတ်ပါလေ။မိ गो တွေကြောက်ခမန်းလိလိနဲ့တောင်ကြီးမှာရောင်ပေရောင်ပေဖြစ်နေမှာပေါ့။မလှုပ်ရဲဘူးအသွားမတော်တလှမ်းလေ။မတော်တဆဖျားသခင်က out of bound လို့ခေါ်တဲ့မဝင်ရဆိုတဲ့ area ကိုသွားထိမိရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲ။မုတ်ချသေစေဆိုတဲ့ပြညတ်တော်အဖွင့်ဏိဒံမိတ်ဆက်ဥပဒေကိုချထားပြီးပြီမဟုတ်ဘူးလားတဘိုးမြည်တန်တွေကပို့ပြီးကျယ်လာတော့မှမောရှေကဘုရားသခင်ကို"အိုးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအစဉ်သင့်ရှိပါပြီခမညာ"ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအော်ပြောရလိမ့်မယ်ဒီတော့မှဘုရားသခင်ကထူးတဲ့အသံကိုပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအသံကိုပြိသက်ကြည်ကြားတာလွဲလို့ဘုရားသခင်ကိုမမြင်ရဘူးမြင်နိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဒီကမ္ဘာသမိုင်းမှာအာဗြဟံကစတဲ့ဘယ်လူသားမှဘုရားသခင်ကိုလူချင်းဆုံတွေ့တယ်လို့တော့တွေ့ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးကောင်းငင်တမန်တို့အသံတို့အရေးအငွေတို့လောက်နေတာလူကိုသူ့ရဲ့ကိုစားတွေ့ခွင့်ပေးတာဒါကိုပဲသူနဲ့တွေ့ဆုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေရတာအမှန်မှာတော့လူချင်းတွေ့တာမျိုးဘုရားသခင်ကိုတွေ့ခွင့်ဘယ်လူသားမှမရှိဘူးတခုတော့ရှိတယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားတိပုံတံကိုဆောင်ယူသူတပါးရီသောသားတော်ယေရှုကိုစိတ်စိတ်ကြည့်သူ့စကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွေးခေါ်မျှော်မှန်းကြည့်ဘုရားသခင်ကိုဖူးမြော်ရတယ်လို့ခံစားရလိမ့်မယ်ဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်18မှာအခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမှမမြင်စဖူးတော်လဲ။ခမည်းတော်ဤရင်ခွေ၌ရှိသောတပါးရီသောသားတော်သည်ဘုရားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီတဲ့။အခုဣသရေလတို့ဘဝမှာတော့ကြောက်လွန်းလို့တုတ်တုတ်တောင်မှမလှုပ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတခါမှဒီလိုလက္ခဏာနဲ့မလာဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြွဆင်းခြင်းကြောင့်မောရှိတောင်မှအတော်ကြီးကိုကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆမိပါတယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်22မှ25အဆုံးအထိထာဝရဘုရားထံသို့ချဉ်ကပ်သောယေပရောဟိတ်တို့သည်လေကိုသန့်ရှင်းစေရမည်သို့မဟုတ်ထာဝရဘုရားသည်ဒဏ်ခတ်တော်မူမည်ဟုမောရှေကမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းလူတို့သည်သီနာတောင်သို့မတက်နိုင်ကြပါအကြောင်းမူကားမကြော်ရသောအစီအကာတို့ကိုတောင်ပတ်လည်၌စီရင်၍သန့်ရှင်းစေလော့ဟုမှားထားတော်မူပြီးဟုထာဝရဘုရားအားပြန်လျှောက်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းဆင်းသွားလော့သင်နှင့်အာယုံသာလျှင်တက်ရမည်ယေဘုရောဟိတ်များလူများတို့သည်ထာဝရဘုရားထံသို့တက်ခြင်းကမကြော်မဝင်စေနှင့်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်လည်းလူများတို့ရှိရာသို့ဆင်း၍ကြားပြောလေ၏ရွှေလင်းဒအတောင်ပံနှင့်ခြီးပင့်ခဲ့တဲ့ဂျေဇူဂယုနာတော်ကိုသာပေးပါလို့တောင်းဆိုဖို့တည်းဥပရေတို့ကိုမိန့်တော်မူသမျှတို့ကိုတဏီတညွတ်ချီးလိုက်နာပါမည်ဆိုတဲ့ဣသရေလရဲ့သာမန်လူမပြောနဲ့ယေဘုရောဟိတ်တွေတောင်မှအခုဒုက္ခတွေရောက်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားမသန့်ရှင်းတဲ့ယေဘုရောဟိတ်တွေရုပ်ရုပ်မလုံနဲ့ဒဏ်ခတ်ပြစ်မယ်ဆိုလို့မျက်လုံးလေးတွေပေကလပ်ဖြစ်နေပြီပေါ့ပြီးတော့ယေဘုရောဟိတ်သောဘာသောညာသောမတက်စေရဘူးတဲ့မင်းနဲ့အာယုံပဲတက်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဝုတ်ဖြူစင်ကြယ်ကြီးတွေကိုစီနဲ့ယေဘုရောဟိတ်အပေါင်းလဲတောင်ဆောင်မှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးကြံရစ်ခဲရတော့တယ်ဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ဟာဘုရားသခင်ပြုသမျှနှုတ်ရမယ်လူတွေသာဖြစ်တယ်အားနည်းတဲ့အပြစ်သားတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ကြတဲ့ဣသရေလရဲ့အမှားမျိုးကိုကျွန်တော်မျက်မှောက်ခဲ့လူသားတွေဟာမမှားမိကြဘူးအထူးပဲလိုအပ်တယ်။လောကုတ်တရားဘဝအတွက်လက်နှစ်သွယ်ရှိနေပါတယ်။ပြည့်ညတ်တော်များနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အကျင့်တရားနဲ့ဂျေဇူးဂယုနာတော်လမ်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လမ်းဟာမှန်ကန်တိကျတယ်။လူသားဘဝနဲ့အစဉ်ပြေလိုက်လျောညီထွေရှိတယ်ဆိုတာကိုအလေးအနက်စဉ်းစားသင့်လာကြအောင်တင်ပြလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်1ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိက

ဟာတကိုးကြီးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ 9:21 မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး 7:21 မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလာမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်။သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေ၊ဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေ၊ကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမာသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားရိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးပြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့ဇာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့ဇာလုံးကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဆိုတဲ့ဇာလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကြမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ

ဆေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလုဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လုဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းရုပ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖယားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖယားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီး
မိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲ့ဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အဖြစ်တွေတွေအသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖရာသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်
ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

နာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်း

တဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောတည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လူဝါကာလ၌ခရစ်တော်တည်ခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျမျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကားဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြည်ရင်တည်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြည်ရင်တည်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်ရှင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖျင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါれ။သခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါれ။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတို့ကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါれ။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖယားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73ထဲမှာတေသောသူ

ုသည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သ
ခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမုတ်ချင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်ခုံကနေကိုမာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ဩဟအခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါသည်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏
ထိုအမှုအရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထေမတ်ချင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်ချင်းကအငယ်25များမှာဖြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခိုင်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။
တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြေသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထို့မြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ဒီတပတ်ဒီကွာခံယူမယ်အကြောင်းအရာကတော့သူ့ကာလနဲ့ချိန်ချက်ချိန်ပေါ့နော် his season and due time လို့ခေါ်တယ်သူ့ကာလနဲ့ချိန်ချက်ချိန်တခုမြောက်သောစာလအပိုင်းငယ်3မှာနော်တိကနေပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်မတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတွေလမ်းတွေမရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြူသောသူတွေအစည်းဝေး၌မထိုင်ထာဝရဖျားတရားတော်၌မွေလျော်၍တရားတော်ကိုနိညာမပြတ်စင်ချင်းအောက်မေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်မြင့်နားမှစိုက်လျက်မိမိအချိန်တန်မှအသီးကိုတည်၍အရွက်မညှုံနှံတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏ပြုလေသည်များလို၌အောင်လိမ့်သတည်းဒါကျွန်တို့ကိုအပင်နဲ့နှိုင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသခင်စိုက်ပြူသောအပင်နေဖြစ်တယ်ဒါဖယားအပင်နဲ့နှိုင်းရင်တော့ဖယားကိုယ်တိုင်စိုက်ပြူတဲ့အပင်ဖြစ်သောကြောင့်တီးရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ကတီးဖို့ဖယားလိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တီးရမယ့်အချိန်မှာမတီးဘူးဆိုရင်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ခံယူမှုတရားတော်၌ကိုယ်တိုင်မွေ့လျော်ခြင်းစင်ကြင်ခြင်းတရားတော်နဲ့ကုကုကိုမပြုစုလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကြတော့တစ်ပေခန်းချင်းကအပိုင်ငယ်6မှာထိုကြောင့်ကာလအချိန်တန်လင်ဖယားသခင်သည်တင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်းတကိုးကြီးသောလက်တော်အောင်၌ကိုကုကိုနှင်ချကြလာဒါကြတော့ due time လို့သုံးထားတယ်ချိန်ချက်ချိန်တစ်ခုကမိမိအချိန်တာမှနောက်တစ်ခုကကာလအချိန်တန်လေအဲ့လိုဒါကျမ်းစာစာသားအတိုင်းတကူအစာလန်ထဲကပြောတဲ့ဟာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူ့ကာလနဲ့သူတီးဖို့တစ်ပေထဲမှာပြောထားတဲ့ဟာကသူ့လူခေါ်တဲ့ဖယားရဲ့အချိန်မှာချီးမြောက်ခံရမယ့်အရာဒီဘက်မှာဘာဖြစ်လဲကိုဘက်ကကိုတီးရမယ့်အချိန်မှာကိုတီးဖို့ဒီဘက်ကျတော့ဖယားလှုပ်ပေးမယ့်အချိန်မှာဖယားလှုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာယုံကြည်သူတွေနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်ကလည်းသူ့အချိန်ရောက်မှကျွန်တော်အပေါ်မှာချီးမြှောက်ခြင်းကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းကျွန်တော်တဲ့လူအတ္တမြတ်ကိုပေးခြင်းနေဖယားကလုံးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်

အလာမဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဝဲညီကျွမ်းနေလားဖယားကခုထင်းငါ့ကိုအကောင်းကြီးမပေးဘူးငါ့ကိုမချီးမြှောက်ဘူးဘလောက်အစာရှောင်ဝင်းငိုလဲဖယားသူလုံးမဲ့ချိန်မှာလုံမဲ့ဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပါရှိဘာတိထားဖို့လိုရလဲဆိုတော့ငါတို့ကိုဖယားကအချိန်တိုင်းချီးမြှောက်မယ်အာမင်အဲ့ဒါဖယားပဲလုံမဲ့အရာဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာငါဘသူဖြစ်တယ်လဲဒါကြောင့်ဒီယာတီမှာငါဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဒီလိုယာတီမှာဒီလိုကာလမှာငါဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုစမ်းစစ်ပြီးဖယားတကယ်နဲ့အာယူဖို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဘလို့အာယူရတယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ချင်အောင်မေဘုရားမှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တီးချိန်တာမှာအတီးသေးဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဖယားကလည်းသူ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပေးမယ်အပိုင်းကသူ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှဖယားရဲ့အစီအစဉ်အကြံစီကိုဖျက်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိမိအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်အသီးသီးပြီလားဆိုတော့အချိန်တန်တဲ့အခါအသီးသီးတဲ့အသက်တာဖြစ်သလားဆိုတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဟီဘရဲစာခန်းကြီး၅အပိုင်းငယ်စနစ်မှာတင်တို့ဒီကာလကြာသောကြောင့်ဆရာအဖြစ်သူရောက်တင်တော်လေဒီပြည့်ကျင်းဤသူကမင်းတို့ရားတဲ့ဆရာဖြစ်တော်ရောက်တင်ပြီးကာလကြာပြီးဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကအိုကျမ်းသာကျောင်းတက်ပြီးဆရာအခေါ်ခံရတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုခေတ်ခရိယန်တွေကကျမ်းသာကျောင်းဆင်းဆရာအခေါ်ခံရပြီဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အသက်တာမှာဆရာအသက်တာရှိချင်မှရှိအောင်မယ်အဲ့ဒီစင်တီရောက်ပင်းနေရောက်တဲ့နေပါခွာကြတော့မဟုတ်သေးဘူးခုတည်းအိုးနှုတ်ကိုပဲတိုင်နေရလေကွာနှုတ်ပဲအားပဲပင်းနေရလေကွာကယ်ရင်ချင်းကြောင်းလေးပြန်တင်နေရလေကွာအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာကကာလကိုရဲ့ခရိယန်တက်တန်းကာလအေးဒီချင်းစင်တော့ငါဆရာကငါ့ကိုဒီလိုတော့မပြောစရာမလိုတင်တော့ဘူးဟဲ့လားဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲကိုရဲ့အချိန်ကာလနဲ့ကိုတီးရမယ့်အရာကိုကိုတီးဖို့လိုအပ်တယ်။နံပါတ်1တိကောခိုင်း3အပိုင်းငယ်3မှာကောရိန္သုသင်္သန်းနဲ့ရှင်ပေါလောဘာပြောလဲယခုပင်လဲဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသေး၏။ဟာမင်းတို့ရဲ့ဇာတိလူမဖြစ်သင့်တော့ဘူးလေ။ဝိညာဉ်ပဂတိပဲမှာဖြစ်သင့်တော့ပဲအခုထိမင်းတို့ဇာတိပဂတိလူပဲဖြစ်သေးတယ်တဲ့။ကောရိန္သုအသင်းသားတွေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ကုန်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ကုန်ပြိုင်တာနော်ကုန်ပြိုင်နေရန်တွေ့တယ်အချင်းချင်း क्वे ပြားတယ်ဆရာဆွဲလိုက်သေးတယ်ဘယ်ဆရာမှဘယ်ဆရာမှအတချို့အဝေးကြောင်ငါတို့အတင်းတော်တော့အဲ့လိုမကောင်းသူများအတင်းတော်အဲ့လိုအဲကောင်းတဲ့အတင်းကောင်းနေရတဲ့အဲ့ဒီကိုတည်တဲ့အတိုင်းကိုအတင်းတော်မှာကျင့်သုံးလေကိုအသက်တာမှာကျင့်သုံးလေဒါပဲလေဟာလားဟုတ်တယ်မလားကိုကောင်းတာတည်တာလားအဲ့ဒီတည်တဲ့ကိုရဲ့ထဲကနေထွက်ဖို့ဖြစ်တယ်တချို့ကယုံကြည်သူအသက်တာမှာဇာတိပဂတိလူဖြစ်သေးတယ်ဇာတိပဂတိလူဆိုပါလေစက္ကမှုစင်လေတခုခုရမှမရရင်ချီးမွမ်းခံရမှတစ်ချိန်လုံးမြောက်ခံရမှတစ်ချိန်လုံးနေရာပေးခံရ No မဟုတ်ဇာတိပဂရိရဲ့သဘောနဲ့မဖြစ်စေနဲ့အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တာနဲ့ဝိညာဉ်ပဂရိဝိညာဉ်ပဂရိဆိုတော့ကိုမကောင်းပြောတာတော့မှကိုသိစင်တဲ့ကိုနဲ့ဖျားဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့တွားတတ်တဲ့အသက်တာဝိညာဉ်ပဂရိနဲ့တွားရတော့မယ်အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကောဆရာအဖြစ်ရောက်တင့်ရဲ့သားနဲ့နှစ်ချီတွဲလောင်းဟလာနှစ်ချီတော့မှသူများတုတ်ပေးမှပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလားဝိညာဉ်ရအသက်တာကိုပြောပါတယ်နော်ဝိညာဉ်ကြီးကနှစ်ချီတွဲလောင်းဖြစ်နေသလားဖခင်ကြောင့်တက်လေဖခင်ကြောင့်မတက်တော့နေဖခင်ကြောင့်မတက်တာကြာလှပြီးရောလာတော့လေဆိုမှအန်းအာနာနာနဲ့တင်းဆောက်အာနာဖခင်ကြောင့်လာတက်အဲ့ဒါနှစ်ချီတွဲလောင်းခရိယံနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ချီတွဲလောင်းခရီးရမဖြစ်သင့်တော့နူရောရောနေအဟာရပြနေရောအတင်းထဲတာပါစတဲ့အင်းအင်းအင်းနော်အတင်းတိုင်မှအဲ့အဲ့လာတော့မတော့ဖွီး
ချူပေါ

တယ်လှုပ်လိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလားမဖြစ်စင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တန်နေကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာငါဟာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့ငါရဲ့အသက်တာဆိုဒီအချိန်မှာဆိုငါဘယ်လိုတီးပွင့်ရတော့မှာဒီအချိန်မှာဆိုငါအပြည့်အခြားသောသူတွေတောင်မှပြောင်းလဲရတော့မှာဒီအချိန်မှာဆိုငါအခြားသောသူတွေငါဆွဲခေါ်ရတော့မှာဒီအချိန်မှာဆိုငါအခြားသောသူတွေအားပေးရတော့မှာဒီအချိန်မှာဆိုငါဝမ်းနည်းရမယ်သူမဟုတ်ဘူးဝမ်းနည်းနေတဲ့သူဝမ်းနည်းနေတဲ့သူတောင်မှငါအားပေးရတော့မှာဒီချိန်မှာငါရယူဖို့စဉ်းစားမဲ့သူမဖြစ်ရတော့ပေးနေရတော့သူဖြစ်ရတော့မှာဒီချိန်မှာအချော့ခံရမဲ့သူမဟုတ်သူတစ်ပါးကိုချော့မဲ့သူဖြစ်ရတော့မှာအေးဒီကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကာလမှာကိုဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယာတီကိုယ့်ရဲ့ကာလမှာကိုတီးရမဲ့အတီးတီးဖို့ဖရားလိုတော့ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုတီးဖို့ရအတွက်ဆာလံ1မှာပြောထားတယ်သောသူတိုက်တွန်းချစ်သူမလားလူစုလားမယမနေမထီမဲ့မြပြုသောသူရဲ့စီဝေးမှာမထိုင်ထာဝရဖျားဤတရားတော်၌မွေ့လော်ပြီးတရားတော်ကိုနေညမပြတ်စင်ချင်အောင်မင်းဆိုတဲ့ဘောကနေညမပြတ်အလုပ်လည်းမလုပ်ပဲကျန်းစာပဲဖတ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနေသွားချိန်မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာစင်ချင်တာညမှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ်တီဆောက်တာအဲ့တော့ကျန်းစာတော့နေတိုင်းဖတ်သင့်ပါလေဒါမဲ့နေညအလုံးမလုံးပဲနဲ့ကျန်းစာဖတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နေအချိန်မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကကိုယ်ကိုပြုပြင်ခြင်းပုံသွင်းခြင်းခွန်အားပေးခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းညအချိန်မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတည်ဆောက်ခြင်းခံယူတိုင်းအချိန်တန်တိုင်းမှာသူ့ကာလနဲ့သူအမြဲတမ်းအတီးတီးနိုင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတီးမတီးနိုင်သေးဘူးလားဆရာဖြစ်တဲ့အသားနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလားဝိညာဉ်ပကတိအလိုက်တက်ရှင်တေးရတာအသက်မရှင်သေးဘူးလားရှင်မာကုတ်7အပိုင်းက7နဲ့21ထဲမှာအတိမတိတဲ့တဖန်းကိုသခင်ဖျားချိန်ပြစ်လိုက်တာချက်ချင်းတွေ့ချောက်သွားတယ်သုံးစားမရအပြင်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုချိန်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးရှင်လုံးအခိုင်း7အပိုင်းက6ကနေခုံမာတော့အတိမတိတဲ့တဖန်းပင်ကိုပိုင်ရှင်ခုတ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဥယျာဉ်ဆောင်ကပါပြောလဲမခုတ်ပါနဲ့အုံးနဲ့မြေဩဇာဖို့ပရစေအုံးနဲ့ဆောင်ပါတဲ့အလားဖယားကကျွန်တော်ကိုဆောင်နေလို့အခုထိကျွန်တော်မျက်လုံးပြိုးပြိုးလေးနဲ့ထိုင်နေတာနော်အဲ့ဒီအရှင်မကို71တဲ့အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တွေသွားတာကြားလိုက်ပေါ့ချောက်သွေးပလိုက်လာကျွန်တော်ကဖယားဒီတန်ရှင်တော်လာနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ကိုပြုစုနေတာဖြစ်တယ်အတီးတီးဖို့အာမင်အတီးတီးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ကာလနဲ့သူအတီးတီးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပြုစုနေတယ်ဆာလံတစ်ထဲကအတိုင်းမိမိအချိန်တိုင်းလည်းအတီးတီးနိုင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပြုစုနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပါဘာသာရေးအရာကောင်းတဲ့အကောင်းနာလောက်ကိုဖရားစိတ်ဝင်စားပါဦးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းတီးတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ဖရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေဆရာအဖြစ်ရောက်တင်းရန်သားနဲ့ရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ပြုစုခြင်းကိုခံယူပါဇာတိပဂရိတွေနေပဲတော့နေသလားဝိညာဉ်ပဂရိကကျွရဲ့တတားနဲ့ထွက်ဖို့ရန်အတွက်တီးဖို့ဖျားလို့တော့ရှိတယ်မတီးဘူးလားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြုစုဖို့ခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဖျားရဲ့အချိန်အဲ့တော့ယောဟန်ခိုင်းနှစ်အပိုင်ငယ်လေးမှာသခင်ရှော့ပါပြောလဲဇပိကြီးကုန်တဲ့အခါမှာမယ်တော်ကဇပိလုတ်ပေးပါကုန်နေပြီတော့ပြောတယ်သခင်ရှောငါအချိန်မရောက်သေးသူ့အချိန်မရောက်မလုတ်ဘူးဘယ်သူခိုင်းခိုင်းမလုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖယားဖက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်အယမ်းဆက်ကလို့လဲအယမ်းအားကိုလို့လဲလုံးမှာမဟုတ်သူ့အချိန်ရောက်လုံးမှာရှိတယ်သူ့အချိန်ရောက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကာလနဲ့ဖယားရဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားကတော့သူလုတ်ပေးမဲ့ဟာအားလုံးကတော့သူ့အချိန်ရောက်သူလုတ်ပေးမယ်။ကျွန်တော်တာဝန်ကကျွန်တော်တို့တီးရမယ့်အချိန်မှာတီးဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တီးရမယ့်အချိန်မှာမတီးရင်ဖယားလည်းသူလုတ်မဲ့အချိန်မှာလုတ်လို့မရအောင်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဖះကသူ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်တယ်ရွေးနှုတ်ကြင်ပင်လင်းကဘာမတီမရှိမီကလေးအစ
လူသားတွေကြာရှုံးမဲ့အရာကိုဖရာတိပြီးသားတိတဲ့အတိုင်းဖန်ဆင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားကေတင်ရှင်အဖြစ်ကြွလာပြီးမှရွေးနုတ်ကေတင်ဖို့အဲ့တော့ယောမရုစာခန်းကြီးကငါပိုင်ငယ်6မှာနော်သူရဲ့အချိန် in the due time သူရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလာပြီးကေတင်တယ်။ဂလာတိ4ထဲမှာလည်းပဲကာလအချိန်စီတော့အခါသူ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလာခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဖယားချီးမြောက်မဲ့အရာကတော့လေကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြောက်မဲ့အချိန်မှာဖယားချီးမြောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကိုဖယားကတနည်းချီးမြောက်မယ်ကောင်းငင်ဘုံထီတောင်မှချီးမြောက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားပြီးသားဖယားဒီမြေကြီးမှာရှိတဲ့ချီးမြောက်ခြင်းတွေလောက်ကတော့ပပလေးပဲဒါပေမဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလိုအပ်တာတော့ကုသူ့ကာလနဲ့သူတီးသောအပင်ကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အာမင်သူ့ကာလနဲ့သူတော်မတီးအတီးမတီးတတ်ဘူးဖခင်ကချီးမြှောက်ရင်တချို့တွေနော်ဖခင်ကြောင့်ဒီအချိန်မှာတော့မဖခင်ကြောင့်မမှန်တာဒီတဲ့အလုတ်ပူများဒီတဲ့ပဆံပူများဖခင်ကြောင့်ကတော့မလေးတီးတော်တီးမှာမဟုတ်ပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုတွေရှိတယ်လေဒီခါလေးကြံ့ဖျားချီးမြောက်ခြင်းပေမဲ့ချီးမြောက်လို့မရတဲ့အသက်တာလည်းရှိပြန်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားရဲ့အလိုတော်ပါလဲကျွန်တို့တီးချိန်တန်တီးသောအသက်တာဖြစ်ဖို့ဖျားကလည်းသူ့ရဲ့ချင်းချက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမြင်နဲ့အလုံးလုံးမှဖြစ်တယ်ဖျားချင်းချက်မဲ့အချိန်ကိုကျွန်တို့ကအတင်းဆွဲယူလို့မရအောင်ကျွန်တို့ဘက်ကတာဝန်ကပါလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကိုပြုစုဘရမငါသည်တီးချိန်တန်တဲ့အခါမှာတီးတော့အပင်ဖြစ်ပါသလားကျွန်တို့ရဲ့ဆရာအဖြစ်ရောက်တင်ပြီးဇာတိပဂရိအချင်းတွေကိုကားလိုက်မှတေခိုင်းဘရမဝိညာဉ်ပဂရိနဲ့ကျွန်တို့ဇာတိတွေကိုနိုင်စေမဲ့အချိန်ကာလရောက်ပြီသူတော်ဘာကိုတိဆောက်ပေးနိုင်မဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့အချိန်တန်ပြီအဲ့လိုအချိန်ကိုသူ့ကာလနဲ့သူကျွန်တော်တို့အတီးမတီးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြန်သွားရအောင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြုစုမှုခံယူရအောင်ကျွန်တော်တို့ကသူတော်ဘာကကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုမဲ့အရာမဆောင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုမဲ့တော့ဖခင်နဲ့သူ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းမှာဖယားရဲ့အတုံးတော်ခံမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အယောက်တိုင်းချင်းစီရတယောက်နဲ့တယောက်ကကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မဲ့တိဆောက်နိုင်တာကိကိပြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးကိကိအသက်တာကောင်းအောင်ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲသူ့ရဲ့အသက်တာကိုလုံနိုင်တာသူ့ရဲ့တိဆောက်ခြင်းခံယူတဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာကြီးထွားသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိရညီကောင်တော်အယောက်ချင်းစီဒီအကြောင်းအရာကနားထောင်လို့သိကောင်းချင်မှကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တဘောကအလုံးအထွက်ရေးကြီးတယ်ခရိယံတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခရိယံတယောက်ရဲ့တာဝန်ကကိုတီးရမယ့်အချိန်မှာအတီးတီးသောအပင်ဖြစ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုရဲ့အသက်တာကိုနေညမပြတ်တည်ဆောက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကိုဘာတီးရမလဲဆိုတော့တည်နေဖို့လိုအပ်တယ်။စိတ်ရှိရမယ့်အချိန်မှာစိတ်ရှိခြင်းတည်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ချစ်ရမယ့်အချိန်မှာချစ်ခြင်းတည်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။သူတို့ဘောင်းတည်ဆောက်ပေးရမယ့်အချိန်မှာတည်ဆောက်ပေးတတ်တဲ့အသက်တာတည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့တီးရမယ့်အချိန်မှာဆရာအဖြစ်ရတီးရမယ့်အချိန်မှာဆရာအဖြစ်အစီခံဖြစ်ရတီးရမယ့်အချိန်မှာအစီခံဖြစ်ကျွန်တော်တီးရမယ့်အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တီးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဖခင်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုမျှော်လင့်ပြီးဖခင်သူ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တော့ကြောင်းကိုနှိမ်ချပြီးဖခင်ကိုကိုးစားရအောင်အာမင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်ရင်လည်းအယံလွယ်တယ်ဖခင်ချီးမြှောက်ခြင်းကအယံလွယ်ကူတာအယံလွယ်ကိုယ်လေဖခင်အချိန်တိုင်းချီးမြှောက်လိုက်ရင်တော့ကြံဖန်ဘရမကိုဖြစ်သွားတာကြံဖန်ဘရမကိုအစဉ်ပြေသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတန်တရားမဖြစ်ပါနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှကိုအချိန်တန်မှာကိုတီးရမယ့်အတီးကိုတီးနိုင်ဖို့အသက်တာဆက်ကတော်သူဖြစ်ရအောင်ဖခင်သခင်ကသူ့အချိန်တန်အမြဲတမ်းချီးမြှောက်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုတန်တရားမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးအသက်ရှင်အောင်အရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမှမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တင်ကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လျင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်

0: ကျမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးကျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်။နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်။ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရီမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ်
2: ။ယောမအေကိဘီယံ All go to အမိန့်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စည်းသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမြည်စင်းများကိုသွင်းရမည်။
1: မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်ဆင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူး။မိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ယောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျစောင့်ထိန်လျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်။
3: ဟာဗာလေးအဲ့ဒါဗာလေးဗာလေးရောင်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
4: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမှာ
5: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
3: ဒါဝိဒ်မြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ဒီတဲ့ရင်ဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့သောမေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆပ်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာပါသာ၏အခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်။
6: ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီ။ဘုရားစီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ
1: ။သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေအသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ3ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
7: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
0: ။ဒါဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲ။ဒါကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ။
8: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစင်

0: တန်းကြီးထွားကလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဖျားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်သူကိုနှစ်ချင်းเสียယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါတယ
1: ်အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ
0: ်ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ
1: ်ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟေအောသောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
2: ။ကျောက်တို့ဘာလို့ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလို့သိမှာလဲ
2: ။သင်ဘာလို့သိခြင်းတလဲ
1: ။ဘင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါ။စားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
4: ။သခင်ကျွန်တော်တို့ဟာခွန်ကဲများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ။
1: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
0: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
2: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
1: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
2: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
1: ငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်လာတဲ့တာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနှစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ
0: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီတီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်တို့ခေါ်ဆောင်ကရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ
5: ်သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပ
0: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
6: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
0: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
5: ်ဒီဘုံတို့အာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
6: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဘုရားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
5: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းငေတမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
6: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
0: သူတို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရတ်သို့ကြွတော်မူပါတယ်။တ တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ
6: ်ဖရာဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်ပြီးစင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်င်းပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံလောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖရာသခင်၏မင်္ဂလာတည်င်းကိုကြားပြောရန်ငါကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
7: းမှန်လိုက်တာ
6: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကျမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
2: ကျမ်းစာပြည့်စုံလာပြီ
8: ကတိရှင်ပဲဒီကျမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
2: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
6: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရာမှာမျက်နှာမရဘူ
0: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
2: ်ဘယ်လိုခဖျားကလွတ်တူပါလား
3: တော်သူဘဲသူထင်တယ်လေ
2: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲတို့ကခေါ်တော့ကြစ
0: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါတယ်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထိုနောက်လေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
6: ယင်းရဲ့ယာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ်
9: ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တ냐အလုံးစူးစမ်းပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
0: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်လွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ကွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
9: ်ရောက်ကောင်းရောင်းဝင်းတော့လေဒီဘက်လောက်ကဲမြန်မြန
0: ်သူတို့ဒီလာ၍လေနှင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမွေတကူဟာပေတျူအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတျူဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
9: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
6: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ်
0: တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
3: ကျမတို့လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
6: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငါမို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
10: ်18 19 20
6: ဒါကုန်မဲ
10: ဒါပဲလားတကုံမလား
6: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
8: ြဆန္ဒရမကိုကြောက်တာယူပဲ
6: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
11: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
6: မုန်းတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်တို့ရဲ့ပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝွယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပြုပ
11: ါဒါနဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
8: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကျတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
6: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းဂျေဇုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
11: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင
6: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးဂျေဇုပြုရင်ပါမရအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပ
0: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ
4: ်ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိခြင်းတယ်
2: သူကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
0: ားယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်စာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ
2: ်သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ
12: ငါမသိဘူ
0: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
4: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
0: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
6: ်ငါသိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
4: ကျွေးပို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
6: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှငယ်လို့သူဟာအနှငယ်သာချစ်တတ်တယ
0: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
6: ်။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ ုံကြည်၍ညင်ဝှက်စွာသွားပြီတော့
12: ဘုရားကလွယ်လို့ပြောနေရတယ
13: ်ဘုရားဆိုသွားတာပဲဘုရားဆိုသွားတာ
0: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များကုန်သည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
6: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်စ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
0: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
14: တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
6: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပြီမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်။ချုပ်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စုပင်ကြကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
0: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားတွင်တင်ခဲ့သည်
6: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ကတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်။ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
15: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
6: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါれကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တို့ပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ
4: ်ရရ
3: ပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တို့ပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့အရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
5: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငြိမ်ငြိမ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
6: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကာမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
7: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတောင်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယုဆိုင်ရဲ့သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယုဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲရမြို့သို့ကြွားတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုတ်နဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ်းလျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်နောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလီယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယားနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရောဘို့တဆောင်မောရှိဘို့တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်တော့ကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလဲတလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလန်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာယီလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာယီလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာယီကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနေတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွင့်မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသမျှကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လဲအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့အထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောက်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ။ခ
3: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
3: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
3: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်မြင်ခြင်းပါတယ
3: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
5: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအော်။
12: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
5: ။သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
3: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
5: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
12: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်
5: ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဖဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
3: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
3: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
12: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
13: သခင်ဒီမှာတရားလမ်းကိုပြရတဲ့သခင်
12: ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
3: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
12: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
5: သူကမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေတယ
14: ်ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
15: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကာဘွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
14: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
14: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
13: ငါဒရေးရှင်းတွေကိုတွတ်တော့မယ်တာလိုက်ရှမ်းမတာလိုက်ရှမ်းမလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
15: ဘယင်တခုပြည်စားတွေရဲ့ဘယင်တထောင်းစားတွေရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလာရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ
5: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှက်မှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
15: ဘယင်းသာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုစုံမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
5: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
5: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထပ်လွှတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။န
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလှုပ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာစပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်တို့ရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖမ်းဆီးချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖျက်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားဘဲဖျောင်းဖျောင်းမှတ်မှတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်ကားပြခဏလောက်
16: ပစမဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
17: စီဇာ
16: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖရာနဲ့ဆိုင်တာဖရာကိုပေးပ
13: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုဆုမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
18: ၏။နဲလိုက်တာ
13: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
16: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုဆုမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုဆုမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါれ။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်းမေ့စေဖို့နှင့်အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေသောဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်။ဒါ ငါကိုအနမ်းမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါကိုအနမ်းတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
19: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကဖြစ
20: ်တယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင
17: ်ဘူး။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
19: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
17: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်တေးချင်းတေးပါစေ

0: မည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်ဘိုးအဖကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေပရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
1: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
2: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယုဟာယုတ်တည့်ရဲ့ခုံထွက်ပြီးယစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
1: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
2: ်ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ငါကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
2: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြအောင်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘုရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
3: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
4: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
5: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
4: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
2: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
6: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
6: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ
5: ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
2: ရင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
1: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
8: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
1: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
9: ်သူပါတယ်ဒီ
10: တော့ဖျားတော်တက်ဆော်ခါနာ
11: ဟုတ်တယ်
12: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
13: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
14: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
8: ပီလာမင်းစီပို့လိုက
13: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
15: ဟုတ်တယ်ပီလာမင်းစီပီလာမင်းစီ
0: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျူကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
2: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
6: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုဒီနောက်တော့လှဲ့ကပေတျူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတျူသည်ကိုရောချူတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ်
1: ။ပေတျူငါပြောမယ်။ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ။ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော်လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆောင်းလိုက
6: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြက်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့စီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီဗီတလိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတလိုက်ပ
11: ါ
1: မင်းဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
12: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
13: ။တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
14: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျို့တို့ကဲ့တင်မယ်
14: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားမနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
15: ကောင်းလိုက်ကြ
1: ။
15: ဒီလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီ
1: ။
15: မယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ။ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်။ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ်
4: ။မင်း
7: နာမည်ပြောသန
8: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
7: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျောကိုဖြတ်လိုက
7: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
11: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
15: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ဂျေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
15: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
7: ไซมาเมตายไลซาจ้อเปียวไลจา
0: ก้าไดญ์ญ์โกมีบอมาไซไลจาเดเยชูเยก้าไดญ์เยไถมาร่ออีดูดียูดาชินบยิงผิดติหุเยยวยกัดทาบาเดยอมาสิตาญ์ญ์ฮาเยชูเตซูเมอะเฉิงเนลูอูจีโกส่องจีเนจาบาเดอะเนงเหจาร่อก้าไดญ์บอมาเยชูเม่งดอมูดีมา
6: อะพะตูรุเยလုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
7: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
16: ်ဟေးဟေးဟေးအဆောပြနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
17: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
7: ဟုတ်လေ
17: းချောက်ချောက
7: ်လေး
17: ငါ
7: လေး
17: ချ
16: ောက်ချောက်ဟာမင်းပေါ့ပါပြီဒီတော့မချရတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်ငယ
16: ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်
0: းယေရှုသည်ပုံရည်ကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမားခမားကယ်တင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကယ်ပါလား
16: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
6: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
6: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
11: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
18: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
18: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
19: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေ့တွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
20: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လဲတည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
21: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
22: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
23: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
11: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
23: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
24: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဘောဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
23: ။အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
25: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
26: ။သခင်
27: သခင်
26: သခင
0: ်တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
25: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆတဘာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
25: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကိုးရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
1: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုယ်စားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
25: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်။
1: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
25: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
25: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်။
1: မေဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မေဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖျားသခင်သည်မေဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မေဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်း၊စိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖျားကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမ္မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မိုမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
25: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: ကေရွတ်သခင်ရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်တင်းစာထဲတွင်တင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးတင်းနှင့်အတူသခင်ရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးတင်းတို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်တာဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်ဤသာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တတအမှတ်1433ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
1: ဆလံချံခရီးတရ90အငယ်1မှ3တန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောဘုံတော်ထင်ရှားရာကောင်းကင်မျက်နှာကျက်ပေါ်မှာချီးမွမ်းကြလောထူးဆန်းသောတကူတော်များကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောအလွန်တရာကြီးမြတ်တော်မူခြင်းရှိသည့်အတိုင်းချီးမွမ်းကြလောတဘိုးမှုလျက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောတယောနှင့်ဆောင်းကိုတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလောအငယ်လေးမှ6ပတ္တတိလျက်ကခုံလျက်နှင့်ချီးမွမ်းကြလောကျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောဒုရိယကိုတီးလျက်နှဲခရာကိုမှုတ်လျက်ချီးမွမ်းကြလောအတန်ကျဲသောတန်လွင်ကိုတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလောအကြီးဆုံးသောလင်းကွင်းကိုလည်းတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလောအသက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြစေဟာလေလုယာဒါဝိမင်းကြီးနှင့်ရှင်အာသအဆရှိသောပရောဖက်များတို့သည်စီရင်ရေးထားသောဆံလံချမ်းပြီအခန်းကြီး16အငယ်1မှ30ယောဘပြန်၍မွဲ့ဆိုသည်ကားထိုတို့သောစကားများတို့ကိုငါကြားဘူးပြီတင်တို့ရှိသည်မြသည်နှစ်သိမ့်စေခြင်းဟံပြုတော်လေပင်ပန်းစေသောသူဖြစ်ကြပါသည်တကားအချီးနီးသောစကားမကုံနိုင်သလိုတင်သည်စကားတုံ့ပြန်ပြောခြင်းဟံအပေချုပ်ရဲရင်တည်းတင်တို့ပြောတဲ့ကဲ့သို့ငါသည်လည်းပြောနိုင်၏တင်တို့သည်ငါကဲ့သို့ဖြစ်လျင်ငါသည်တင်တို့တစ်ဖက်ကစကားများကိုပုံ၍ထားနိုင်၏ခေါင်းကိုလည်းခါနိုင်၏ထို့သောငါသည်မပြုတ်ဘဲတင်တို့ကိုငါစကားနှင့်မဆမ်းမီအချင်းဒီသောစကားကိုငါချုပ်တီးမီယခုမှငါသည်ပြောတော်လဲမတက်တာမပြောဘဲနေလေလဲချမ်းသာခြင်းမရှိဘုရားသခင်သည်ငါကိုပင်ပန်းစေတော်မူပြီးငါအိမ်ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူပြီးငါကိုခြေချင်းခတ်တော်မူ၍ထိုခြေချင်းသည်ငါတစ်ဖက်ကတက်တည်ခံ၏ငါပင်ချုံးခြင်းအရာသည်လဲငါတစ်ဖက်ကထ၍မျက်နှချင်းဆိုင်လျက်တတိခံ၏အမြတ်တော်သည်ငါကိုအပိုင်းပိုင်းဆွဲဖြတ်၍ညင်းဆဲတတ်၏ငါအပေါ်မှာအံသွာခဲချိခြင်းကိုပြုတော်မူ၏ငါရန်သူသည်ငါကိုမျက်ဆောင်ထိုး၏သူတော်ဘာတို့သည်ငါကိုပါဇက်ဟကြ၏အရှက်ကွဲ၍ပါးကိုပုတ်ကြ၏ငါတစ်ဖက်ကတညီတညွတ်သည်စီဝေကြ၏အငယ်7မှ22ဘုရားသခင်သည်ငါကိုမတရားသောသူတို့တွင်ချုပ်ထားတော်မူပြီးလူဆိုးတို့၏လက်သို့အပ်တော်မူပြီးငါသည်ငြိမ်ဝှက်လျက်နေသောအခါငါအယိုးတို့ကိုချိုးတော်မူ၏လယ်ဘင်းကိုကန်၍အပိုင်းပိုင်းပြတ်စေခြင်းဟံလှုပ်တော်မူ၏ငါကိုပစ်เสียဆက်သွင်းတော်မူ၏မြားတော်တို့သည်ငါကိုဝိုင်း၍ဂယုဏတော်မရှိဘဲငါကြောက်ကပ်ကိုစူးစေတော်မူ၏ငါတဲချီအရေကိုမြေပေါ်၌တွန်းတော်မူ၏ငါကိုထက်ထက်ဆွဲဖြတ်၍သူရဲကဲ့သို့ငါကိုဟုံဟုံတိုက်လာတော်မူ၏ငါဒီကိုရေပေါ်မှာရှော့တေအဝတ်ကိုချွတ်၍ကိုဥချိုကိုရှွန့်နှင့်လူပြီးငိုချင်းအဖျင်းငါမျက်နှာပြက်လျက်ငါမျက်ခန်းပေါ်မှာတေချင်းအရေလွှမ်းမိုးလျက်ရှိ၏တို့တော်လေငါလက်၌မတရားသောအမှုမရှိငါပြုသောပတနာသည်တန့်ရှင်း၏အိုးမြေကြီးငါအသွေးကိုဖုံး၍မထားပါနှင့်ငါအိုခစ်ချင်းအတန်ကိုတင်၌မနေစေနှင့်ဤအမှု၌ငါတက်တည်သည်ကောင်းငင်ပေါ်မှရှိ၏ငါသဘောကိုတည်တော်သူသည်မြင့်သောအရာ၌ရှိ၏ငါအဆွေခင်မွန်းတို့သည်ငါကိုကဲ့ရ၍ငါသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မျက်ရည်ကျလျက်နေ၏လူသည်မိမိအတိအကျွမ်းနှင့်ဆွေးနွေးသကဲ့သို့ဘုရားသခင်နှင့်ဆွေးနွေးရသောအခွင့်ရှိပါစေသောနှစ်ပေါင်းမကြာမမြင့်မီတဖန်ပြန်၍
2: ခန်းကြီး16အငယ်1မှ6ထို့သောဘုရားသခင်၏တည်တာတော်ကိုဆောင်ခဲ့၍ဒါဝိဒ်ဆောက်နှင့်သောတဲအလယ်၌ထားပြီးမှမိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်တို့ကို ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပူဇော်ကြ၏မိရှုရာယစ်နှင့်မိတ္တဟာယယစ်ပူဇော်ခြင်းမှုကိုဒါဝိမင်းသည်ပြီးစီးစေသောအခါဒါဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုမွေ့၍ပရိသတ်တို့ကိုကောင်းချီးပေးလေ၏ဣတရေလလူယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့အားမုန်တပြားအမဲသားတည်းစပစ်တီးပြင်တပြားစီဝေငှတော်မူ၏တပန်းသာရဘုရား၏တစ်တာတော်ရှိမှအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍ဣဒရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုအလျှက်အတိုင်းချီးမွမ်းစေခြင်းဟံခံထားတော်မူသောလေဝိသားများဟုမူကားခွဲခွင်းတီးသောအကြီးကဲအာသသူနောက်ဆောင်တရောတီးသောဇာခရိယေလရှေမိယာမုယေဟေလမတိတိအလျဘဘိနယအောဘဘေဒုရေလတစုနှင့်ဘုရားသခင်ဤပရိညင်တစ်တာတော်ရှိမှအစင်တပိုးမှုသောယေပရောဟိတ်ဘိနယနှင့်ယဟန်စီလာဒီအငယ်ခုနှစ်မှ22ထိုနေ့၌ဒါဝိဒ်သည်အာသတ်နှင့်သူညီတို့အားအပ်သောသာရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရာဆာလံတီချင်းတည်ဟုမူကားဒါဝရဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်ကိုပထနာပြုကြလော့အမှုတော်တို့ကိုလူများတို့အားပြသကြလော့ဒါဝရဘုရားကိုတည်ခြင်းဆိုကြလော့ဆာလံတီချင်းကိုဆိုကြလော့အံ့ဖွယ်သောအမှုတော်အပေါင်းတို့ကိုဟောပြောကြလော့တန်ရှင်းသောနာမတော်၌ဝါကျွားဝမ်းမြောက်ကြလော့ဒါဝရဘုရားကိုရှာသောသူတို့သည်စိတ်နှလုံးရှင်လန်းကြစေဒါဝရဘုရားနှင့်တကူတော်ကိုရှာကြလော့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ရှာကြလော့စီရင်တော်မူသောအံ့ဩဝယ်တို့ကို၎င်းထူးဆန်းသောအမှုတော်တို့နှင့်နှုတ်တော်ထွက်ပြည့်ညတ်တို့ကို၎င်းအောင်းမေ့ကြလော့ဒါဝရဘုရား၏ဂျွန်ဣဒရေလမျိုးရွေးကောက်တော်မူသောယာကုပ်အနွယ်တို့ကိုတော်မြတ်ဒါဝရဘုရားသည်ငါတို့ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏မြေကြီးတပြင်လုံး၌စီရင်ပိုင်တော်မူ၏။ငါသည်တင်တို့အမွေခံရမှုခါနန်ပြည်ကိုတင်၌ပေးမည်ဟုငါတို့အမျိုးသည်အရေးတွဲအဖြစ်မများအလွန်နှဲ၍ထိုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသောအခါအာဗြဟံ၌ဂရိထား၍ဣဇက်၌ကျင်းဆိုတော်မူလျက်ယာကုပ်၌မြဲမြံသောတရားဣဒရေလ၌နေဆာထာဝရဗြိဉ္ဉ်ဖြစ်စေခြင်းဟံလူမျိုးအဆက်တထောင်တိုင်အောင်မိမ့်ွက်တော်မူသောနှုတ်ကပတ်ဒီဟုသောဝန်ခံခြင်းတရားတော်ကိုအစဉ်အမြဲအောင်းမေ့တော်မူ၏သူတို့သည်တစ်မျိုးမှတစ်မျိုးတို့၎င်းတနိုင်ငံမှတနိုင်ငံတို့၎င်းလှည့်လည်၍တွားကြသောအခါသူတို့ကိုနှင်းဆဲစေခြင်းဟံအဘယ်သူအားမြတ်အခွင့်ပေးတော်မမူသူတို့အတွက်လည်းရှင်ဘီရင်တို့ကိုဆုံးမလျက်ငါထံ၌ဘိသိက်ခံသောသူတို့ကိုမထိမခိုက်နှင့်ငါပရဖက်တို့ကိုအပြစ်မပြုနေဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်23မှ36မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သာရဖျားအားတည်ခြင်းဆိုကြလောကဲတင်တော်မူခြင်းတရားကိုတနည်းထက်တနည်းညွန်ကြားကြလောဘုံတော်ကိုတပားမျိုးသားတို့၌၎င်းအံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့၌၎င်းဖော်ပြကြလောသာရဖျားသည်ကြီးမြတ်၍အလွန်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားတကာတို့ထက်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏တပားမျိုးသားတို့၏ဘုရားရှိသမျှတို့သည်အချင်းဤတက်တဲ့ဖြစ်ကြ၏ဒါဝရဘုရားမူကားမိုးကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုံတကူအာနုဘော်သည်ရှေ့တော်၌ရှိ၏အစွမ်းတတ္တိနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းလဲနေတော်မူရာ၌ရှိ၏လူအမျိုးမျိုးတို့သာရဘုရားသည်ဘုံတကူအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော့ရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော့သာရဘုရား၏နာမတော်သည်ဘုံကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော့ပူဇော်တကားကိုဆောင်ခဲ့လျက်ရှိတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြလော့တန်ရှင်းသောတစားကိုဆင်၍သာရဘုရားကိုကူးကွယ်ကြလော့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ရှိတော်၌ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိကြလော့လောကတတ္တိမလှုပ်မရှားနိုင်အောင်မြဲမြံစွာတည်လိမ့်မည်။ကောင်းကင်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိစေ။မြေကြီးသည်လည်းရှင်လန်းခြင်းရှိစေ။ဒါဝရဘုရားဆိုးဆန်တော်မူသည်ဟုတပားမျိုးသားတို့တွင်ဟောပြောကြစေ။ ပင်လေနှင့်ပင်လေတစားသည်အတံပလံပြုစီလေပြင်းနှင့်လေပြင်း၌ရှိသည်မြတ်သည်လဲဝမ်းမြောက်စီထိုအခါတော၌ရှိသည်မြတ်သောအပင်တို့သည်ဒါဝရဖျားရှိတော်၌ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုရောဒီမိကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းငှာကြွလာတော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂိူနာတို့အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံချေးစုတို့ကိုချီးမွမ်းကြလော့အကျွန်ုပ်တို့ကိုကဲတင်းတော်မူသောဖုရားအကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ရှင်းသောနာမတော်ဂုံကျေးဇူးကိုဝန်ခံ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်း၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်မိအကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုကဲတင်းတော်မူပါတပန်းမျိုးသားထဲကနှုတ်၍စုဝေးစေတော်မူပါဟုမွဲ့ဆိုကြလော့ဤကြေလမျိုး၏ဖုရားသခင်သာရဖုရားသည်ကဘာအဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုတီချင်းဆိုကြတော့ခါလူများအပေါင်းတို့သည်အာမင်ဟုဝန်ခံလျက်ဒါဝရဖျားဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏အငယ်39မှ43ဒါဝရဖျားဤဗြိဉ္ဉ်တစ်တာတော်ရှိမှနေတိုင်းဆောင်ရွက်เสียအမှုကိုအစဉ်အမြဲဆောင်ရွက်စေခြင်းဟာအာတနှင့်သူ၏ညီတို့ကို၎င်းဩဘဘေဒုံနှင့်ညီ၆ကျိတ်ရှိရောက်တကားဆုံးဟောတန်နှင့်ယေဒုတုံသားဩဘဘေဒုံတို့ကို၎င်းတစ်တာတော်ရှိမှထားတော်မူ၏မိရှုရာရစ်ပလင်ပေါ်မှနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းနာနေ့တခါညဦးတခါသာဝရဖျားအားမိရှုရာရစ်တို့ကိုပူဇော်၍ဣဒရေလမျိုး၌သာဝရဖျားထားတော်မူသောပညာတိကျမ်းစာ၌ပါသမျှအတိုင်းပြုစေခြင်းဟာကီးပေါင်မျိုး၌မြင့်သောအရက်ပေါ်မှရှိသောသာဝရဖျား၏တဲတော်ရှိတွင်ယေပရောဟိတ်ဇာတို့နှင့်သူ၏ညီယေပရောဟိတ်များကိုလည်းထားတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏ကျူနာတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံချေးစုတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းဟာတည်ချင်းတဲ့တို့၏အဆောင်တပိုးခွက်ခွင်းအဆရှိသောဗျာဒခင်၏ဒုရိယမျိုးကိုကင်သောဟေမန်နှင့်ယေဒုတုံအဆရှိသောရွေးကောက်၍စည်ရင်တွင်သောသူအခြားတို့ကိုလည်းထားတော်မူ၏ယေဒုတုံသားတို့သည်လည်းတကယ်ဆုံးဖြစ်ကြ၏ထို့နောက်မှလူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြ၏ဒါဝိဒ်သည်လည်းနန်းတော်သားတို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းဟာတော်တော်မူ၏ကဉ္စီ၆အငယ်၁မှ၁၄ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဘာရှာကိုအကြောင်းပြု၍ဟာနန်ဤသားယေဟုသို့ရောက်လာသည်ကတင့်ကိုမြေမှုန့်တဲကငါကြွ၍ငါ၏လူဣဒရေလမျိုးကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းဟာချီးမြှောက်တော်လေတင်ဒီယေဟောဘုံဤလမ်းသို့လိုက်လျေဣဒရေလအမျိုးသည်ပြစ်မှား၍ငါ့အမျက်ကိုနှိုးစော်စေခြင်းဟာပြုသောကြောင့်တင်ဤအမျိုးနွယ်သားစဉ်မြေးဆက်တို့ကိုငါပယ်ရှား၍တင်ဤအမျိုးကိုနေပတ်ဤသားယေဟောဘုံဤအမျိုးကဲ့သို့ငါဖြစ်စေမည်ဘာရှာဤအမျိုးသားသည်မြို့ထဲမှတည်လင်းအသေးကောင်ကိုခွေးစားလိမ့်မည်မြို့ပြင်မှတည်လင်းမူကောင်းကင်ငှက်စားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဘာရှာပြုတ်မှုသောအမှုရာကျင်းသမျှတို့နှင့်သူ၏တကိုးကြီးခြင်းအရာသည်ဣဒရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ဘာရှာသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍တိရစံမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏။တားတော်အေလာသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။ဘာရှာသည်ယေဟောဘုံအမျိုးနှင့်တူ၍ထိုအမျိုးကိုလှုပ်ကြံသောအဖြစ်မိမိပြုတ်မှုသောအဖြစ်ဒါဝရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ရှေ့တော်၌ပြင်းမှားသမျှသောအပြစ်ကြောင့်ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ဘာရှာကိုအကြောင်းပြု၍ဟာနန်ဤသားယေဟုအဖြစ်ရောက်လာသည်နှင့်ညီယူဒရှင်မယင်အာသတ်နန်းဆန်26နှစ်တွင်ဘာရှာသားအေလာသည်တိရစံမြို့၌နေ၍ဣဂရိလနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်ဆိုးဆန်သည့်ရှိသောယထာစီသူရဲ့တဝက်ကိုအုပ်တော်သူမိမိကျွန်စီမရီတီတင်းဖွဲ့၍အေလာဒီတိရစံမြို့တွင်နန်းတော်အုပ်အာဇတ်ဤအိမ်၌ရင်မူအောင်တောက်လျက်နေစဉ်ခါစီမရီတီဝင်၍ယူရပြင်အာတနန်းဆန်29နှစ်တွင်အေလာကိုတည်စေခြင်းဟာလှုပ်ကြံ၍နန်းထိုင်လေ၏နန်းထိုင်စကားဘာရှာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုတတ်၏ဘာရှာနှင့်ပောက်ဖို့တော်သောယောက်ျားအဆွေဖွဲ့သောယောက်ျားတယောက်ကိုမျှမချမ်းမထားဒါဝရဖျားသည်ဘာရှာကိုအကြောင်းပြု၍ပရောဖက်ယေဟုအားဖြင့်မိန့်တော်မူသောစကားတော်နှင့်ညီဇီမရီသည်ဘာရှာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီး၏အကြောင်းမူကားဘာရှာနှင့်သားအေလာတို့သည်ကိုယ်တိုင်ပြင်းမှသောအပြစ်နှင့်ဣဒရေလအမျိုးကိုလည်းပြင်းမှစေသောအပြစ်အားဖြင့်၎င်း မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြည့်၎င်းဤဒေလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောအကြောင်းဒီအေလံပြုသောအမှုအရာကျွင်းသမျှတို့သည်ဤဒေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အငယ်၅မှ၂၀ယူဒာရှင်ဘုရင်အာသနန်းဆန်၂၈နှစ်တွင်ဇီမရီသည်တိရစံမျိုး၌ခொနည်းရဆိုးဆန်၏ထို့သောဇီမရီသည်တင်းဖွဲ့၍ရှင်ဘုရင်ကိုတတ်သည်ဟုဖိလိဒိပီဂိဘေတုံမြို့ရှိမှတက်ချသောသူအပေါင်းတို့သည်တရင်ကြားလင်ထိုနေ့ချင်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောမရီကိုဤဒေလရှင်မင်းအရာ၌တက်ထဲမှချီးမြှောက်ကြ၏အောမရီသည်ဤဒေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွဂိဘေတုံမြို့မှထွက်၍တိရစံမြို့ကိုဝိုင်းထားကြ၏မြို့ကိုတိုက်၍ရမည်ဟုဇီမရီသည်တည်သောအခါနန်းတော်တဲသို့ဝင်၍မိမိအပေါ်မှနန်းတော်ကိုမိရှို့သဖြင့်ကိုယ်တိုင်တည်လေ၏အကြောင်းမူကားယေဟောဗုံလိုက်တော်လန်းဤဒေလမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောလမ်းသို့လိုက်၍ဟာရဖျားရှိတော်၌ဒူးဆက်ကိုပြုသောအကြောင်းဒီဇီမရီပြုမူသောအမှုရာကျွန်းသမျှတို့နှင့်ပုံကန့်ခြင်းရာသည်ဤဒေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အငယ်၂၁မှ၂၈ထိုအခါပြည်သားတို့သည်ကွဲပြား၍အချို့တို့သည်ဂိနအီသားတိပနီကိုရှင်မြေယာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကသူ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏အချို့တို့သည်အောမရီနောက်သို့လိုက်ကြ၏အောမရီနောက်သို့လိုက်သောသူတို့သည်ဂိနအီသာတိပနီနောက်သို့လိုက်သောသူတို့ကိုနိုင်သဖြင့်တိပနီသေး၍အောမရီသည်နန်းထိုင်လေ၏ယူဒာရှင်မြေအာသနန်းဆန်32နှစ်တွင်အောမရီသည်နန်းထိုင်၍ဣဒရီလနိုင်ငံကို12နှစ်ဆိုးဆန်၏တိရစံမြို့၌6နှစ်ဆိုးဆန်ပြီးမှရှမာရိတောင်ကိုတောင်ရှင်ရှမေရ၌ငွေအခွက်20နှင့်ဝယ်၍တောင်ပေါ်မှမြို့ကိုတည်၏ထိုမြို့ကိုတောင်ရှင်ရှမေရအမိကိုအစွဲပြုသည်ဖြင့်ရှမာရိမြို့ဟု၍တမုတ်လေ၏အောမရီသည်သာရဖျားရှိတော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြုသည်ဖြင့်မိမိရှေ့မှဖြစ်ပူးသောသူအပေါင်းတို့ထက်တာ၍ဆုံးညစ်၏နေပိုက်သားယေဟောဗုံလိုက်တော်လန်းဣဒရလမျိုးသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအားဖြင့်မိမိတို့ဖျားသခင်သာရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ပြမားစေသောဒူးဆက်အပြစ်လန်းတို့လိုက်လေ၏။အောမရိပြုမူသောအမှုအရာကျွင်းသမျှတို့နှင့်တကိုးကြီးချင်းအရာသည်ဣဒရလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။အောမရိသည်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ရှမာရိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏။တားတော်အဟတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။အငယ်၂၉မှ၃၄ယူဒရှင်ဘုရင်အာသနန်းဆန်၃၈နှစ်တွင်အောမရီသားအဟတ်တီရှမာရိမြို့၌ဣဒရီလမင်းပြု၍ဣဒရီလနိုင်ငံကို22နှစ်ဆိုးဆန့်၏အောမရီသားအဟတ်တီမိမိရှေ့မှဖြစ်ပူးသောသူအပေါင်းတို့ထက်ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌တာ၍ဒူးဆက်ကိုပြု၏နေပိုက်သားယေဟောဗုံပြုသောဒူးဆက်အပြစ်လမ်းတို့သာလိုက်လျင်တာမညာအပြစ်ရောက်မည်ဟုထင်မှလျက်ဇီးတို့မင်းကြီးဧတာဘာလာဤသမီးယေဇဗေလနှင့်ဆုံဖြတ်၍ဘာလာဖျားကိုဝတ်ပြုကိုးခွေ၏ရှမာရိမြို့တွင်ဘာလာဖျား၏ဗိမ္မာန်၌ဘာလာဖျားဖို့ရစ်ပလင်ကိုတည်၏အာရှယပင်ကိုလည်းပြုစု၍မိမိရှေ့မှဖြစ်ပူသောဣဒရလရှင်မင်းအပေါင်းတို့ထက်ဣဒရလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှာတာ၍ပြု၏အာဟပ်လက်ထက်၌ဘေတလမြို့သားဟိအလသည်ယေရိခိုမြို့ကိုတည်၏ဒါရဖျားသည်နှုံဤသားယောရှုအားဖြင့်မိန့်တော်မူသောစကားနှင့်အညီတာဦးအဘိယံလက်ထက်၌မြို့ယိုးအမြစ်ကိုတည်၍တာရီဇေကုတ်လက်ထက်၌မြို့တကားတို့ကိုထောင်၏အခန်းကြီး၁၆အငယ်၁မှ၄အာတမင်းနန်းဆန်36နှစ်တွင်ဣဒရီလရှင်မင်းဘာရှာသည်ယူဒပြည်သို့စစ်ချီ၍ယူဒရှင်မင်းအာတထံသို့အဘယ်သူမျှမထွက်မဝင်စီခြင်းဟံယာမမျိုးကိုတည်၏ထိုအခါဗိမ္မာန်တော်ဗန္နာနှင့်နန်းတော်ဗန္နာတိဟုသောရွှေငွေရှိသမျှကိုအာတတိထုတ်၍ဓမ္မတက်မျိုး၌နေသောရှုရိရှင်ဘင်ဘင်ဟဒတ်ထံသို့ပေးလိုက်၍ငါသည်တင်နှင့်၎င်းငါခမည်းတော်သည်တင့်ခမည်းတော်နှင့်၎င်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိသည့်ဖြစ်၍ရွှေငွေကိုငါပေးလိုက်၏ဤဒေလရှင်ဘင်ဘာရှာသည်ငါထံမှထွက်သွားစီခြင်းဟံသူနှင့်ဖွဲ့သောမိတ္တဟာယကိုဖြဲ့၍လာပါဟုမှားလိုက်လေ၏အာတမင်းကြီးစကားကိုပင်ဟထသည်နားထောင်၍ဣဒရလမြို့ရွာတို့ကိုစစ်ချီစေခြင်းဟံမိမိဘိုများကိုစေလို့သဖြင့်သူတို့သည်ဤယုံမျိုး ဒံမျိုးအာဘလမိန်မျိုးမှတ်စ၍နာတလိပြည်၌ရှိသမျှသောဗန္ဒာမျိုးတို့ကိုလှုပ်ကြံကြ၏အငယ်ငါမှ14ထိုသတင်းကိုဘာရှာသည်ကြားသောအခါယာမမျိုးကိုလက်ဆက်မတတ်ဘဲအလုတ်ကိုဖြတ်၍နေ၏ထိုအခါအသမင်းကြီးသည်ယူဒလူအပေါင်းကိုခေါ်သည်ဖြင့်ယာမမျိုး၌ဘာရှာမင်းတွင်သောကြောက်နှင့်တက်သားကိုယူသွား၍ဂေဘမျိုးနှင့်မိစပါမျိုးကိုတည်၏ထိုအခါပရောဖက်ဟာနန်သည်ယူဒရှင်မြင်းအာတထံသို့လာ၍မင်းကြီးသည်မိမိဖျားသခင်သာရဘုရားကိုမခိုလုံရှုရီရှင်မြင်းကိုခိုလုံသောကြောင့်ရှုရီရှင်မြင်း၏ဘိုးကြီးတို့သည်မင်းကြီးလက်မှလွတ်သွားကြပြီးကုရှလူနှင့်လိဘုလူတို့သည်ယထာများမြင်းစည်းသူရဲ့များနှင့်တကွအာကြီးသောအလုံးရင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောသို့တော်လည်းမင်းကြီးသည်သာရဘုရားကိုခိုလုံသောကြောင့်ထိုအလုံးရင်ကိုမင်းကြီးလက်သို့အနှံ့တော်မူပြီးအာရဗျာသည်စုံလင်သောစေနာစိတ်ရှိသောသူတို့ပြ၌ခံခန့်စွာနေခြင်းဟာမြေကြီးတွင်လုံးကိုအနှံ့ပြားကြည့်ရှုလျက်ရှိတော်မူ၏ဤအမှု၌မင်းကြီးသည်မိုက်စွာပြုပြီးယခုမှစ၍စစ်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုဆို၏ထိုတို့ဆိုသောကြောင့်အာတသည်ပရောဖက်ကိုအမျက်ထွက်၍ထောင်ထဲမှလှုံထား၏ထိုကာလ၌ပြည်သူပြည်သားအချို့တို့ကိုလည်းညှင်းဆဲ၏အပန်းမင်းပြုမှုသောအမှုရာအစဆုံးတို့သည်ဣရေလယာဇဝင်နှင့်ယူဒယာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နန်းစံ39နှစ်တွင်ခြေတော်၌အနာရောဂါဆွဲ၍ပြင်းစွာခံရတော်လဲဒါရုဘုရားကိုမစည်းကပ်ဆေးသမားတို့ကိုသာစည်းကပ်လေ၏အာတတိဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍နန်းစံ42နှစ်တွင်အနိစ္စရောက်သည်ဖြင့်ဒါဝိမျိုးမှမိမိအဖို့မိမိလုံနှင့်သောတင်းကြိုင်း၌ပြည်သားတို့သည်တင်းကြိုသောအခါမွေးကြိမ်သောနန္တာမျိုးတို့ကိုဆေးသမားအတက်ဖြင့်ပေါ်၍တလား၌အပြစ်ထည့်ပြီးလျှင်အလောင်းတော်ကိုတင်ထားကြ၏အလွန်ကြီးသောမီးရှို့ပွဲကိုလည်းခံကြ၏အခန်းကြီး6အငယ်1မှ4ရေမလိသားပေကာနန်းဆန်9နှစ်တွင်ယူဒရှင်မြင်းယောသန်ပန်အာခတ်သည်အသက်20ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌16နှစ်ဆိုးဆန်လေ၏ထိုမင်းသည်အဖဒါဝိဒ်ကဲ့သို့မကျင့်ဒါရဘုရားရှိတော်၌တရားသောအမှုကိုမပြုဣဒေလရှင်မြင်းတို့လိုက်သောလမ်းသို့လိုက်၍ဒါရဘုရားသည်ဣဒေလအမျိုးသားရှိမှနှင်ထုတ်တော်မူသောတပန်မျိုးသားတို့၏ယွန်ရှာပွဲထုံးစံတိုင်းမိမိသားကိုမိဖြင့်ပူဇော်၏မြင့်သောအရာတောင်ပေါ်တိပင်အောက်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္တာဘောင်းကိုမိရှို့တတ်၏အငယ်ငါမကိုထိုအခါရှုရီရှင်မြင်းရေစိန်နှင့်ဤတေလရှင်မြင်းရေမလိသားပေကာသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့စစ်ချီ၍အာခမင်းကိုဝိုင်းထားတော်လဲမနှံ့ရတို့တွင်ရှုရီရှင်မြေရေစင်သည်အေလတ်မြို့ကိုရှုရီနိုင်ငံသို့တွင်ပြန်၍ယူဒလူတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်ဖြင့်ရှုရီလူတို့သည်လာ၍ယနေ့တိုင်အောင်အေလတ်မြို့၌နေကြ၏ထိုကြောင့်အာခတ်သည်အာရှုရီရှင်ပြင်တိဂလတ်ပိလေတာထံသို့တန်တမန်ကိုဆေလွတ်၍ကျွန်ုပ်သည်ကိုရောတာကိုရောဤဂျွန်ဖြစ်ပါ၏လာပါကျွန်ုပ်ကိုရံပဲ့ပြုသောရှုရီရှင်ပြင်နှင့်ဣဒရီလရှင်ပြင်လက်မှကယ်ယူပါဟုတောင်းပန်၏တပန်းဗိမှန်တော်၌၎င်းနန်းတော်ဗန္ဒာတိုက်၌၎င်းရှိသောရွှေငွေကိုယူ၍အာရှုရီရှင်မြင်းထံသို့လက်ဆောင်ပေးလိုက်လေ၏အာရှုရီရှင်မြင်းသည်နားထောင်၍ဓမ္မတက်မြို့သို့စစ်ချီ၍တိုက်ယူပြီးလျှင်ပြည်သားတို့ကိုကီရန်မြို့သို့သိမ်းသွမ်း၏ရေစိမ်းမင်းကိုလည်းတတ်၏အငယ်၁၀မှ၁၆အခမ်းမင်းကြီးသည်အာရှုရီရှင်မြင်းကိုခရီးဥချိုပြုခြင်းဟဓမ္မတက်မြို့သို့သွား၏ထိုမြို့မှရှိသောရစ်ပလင်ကိုမြင်လျှင်ပလင်ပုံအတိုင်းအရှိဒဇာရှိသမျှကိုရေ၍ရစ်ပရောဟိတ်ဥရိယထံသို့ပေးလိုက်၏ထိုသို့ဓမ္မတက်မြို့မှအခမ်းမင်းပေးလိုက်သမျှအတိုင်းရစ်ပရောဟိတ်ဥရိယသည်အခမ်းမင်းမရောက်မီလုံနှင့်ပြီးရှင်မြင်းသည်ဓမ္မတက်မြို့မှရောက်လာသောအခါထိုရစ်ပလင်ကိုမြင်၍ချင်းကပ်သည်ဖြင့်မိရှုရာရစ်နှင့်ဘောဆင်ပူဇော်တကာကိုမိရှု၏တွန်းလောင်းရာပူဇော်တကာကိုလည်းတွန်းလောင်း၏မိတ္တဟာရရစ်အသွေးကိုလည်းရစ်ပလင်ပေါ်မှဖြန့်လေ၏ဒါရဘုရားရှေ့တော်၌ရှိသောဂျေဝါရစ်ပလင်ကိုဗိမှန်တော်ရှိရစ်ပလင်ကြီးနှင့်ဗိမှန်တော်ဆက်ချအရမှရွှေ့၍ ရစ်ပလင်ကြီးမြောက်ဖက်၌ထား၏တပံရစ်ပရောဟိတ်ဥရိယကိုမှားထားသည်ကနန်းနှင့်မိရှုရရစ်နှင့်ညာဥယံဘောစင်ပူဇော်တကံရှင်မြင်းမိရှုရရစ်နှင့်ဘောစင်ပူဇော်တကံပြည်သူပြည်သားမိရှုရရစ်နှင့်ဘောစင်ပူဇော်တကံသုံးလုံးရာပူဇော်တကံတို့ကိုရစ်ပလင်ကြီးပေါ်မှမိရှုလောမိရှုရရစ်အဆရှိသောရစ်မျိုးအသွေးကိုလည်းထိုပလင်ပေါ်မှဖြန်းလောကြီးဝါရစ်ပလင်သည်ငါမေးမြန်းစရာဖို့ရှိရမည်ဟုအာခတ်မင်းကြီးမှားထားသည်။အတိုင်းယေပရောဟိဥရိယပြု၏။ငယ်၁၉မှ၂၀အာခတ်မင်းကြီးသည်ကြေးဝါခုံတစားတို့ကိုပယ်၍အင်းတုံကိုလည်းရွှေ့၏။ကြေးဝါရေကန်ကိုလည်းကြေးဝါနွားတို့အပေါ်ကချ၍ကြောက်ခင်းပေါ်မှတင်ထား၏။ဘိမှန်တော်၌ဥပုပ်ဆောင်စရာဖို့ဆောက်သောမန္တကို၎င်းရှင်မင်းတရားဆောင်တန်းကို၎င်းအာရှုရိရှင်မင်းကြောင့်ပေ၏အာခတ်ပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလေရှိ၏အာခတ်သည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်ဟေဇကိသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏

0: ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး12
1: ညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူဝဲသောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားဆက်ကချင်းဒီဟုသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဘုရားသခင်၏ဂရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနိုးစော်ပေ၏သင်တို့သည်လောကီပုံတရံကိုမဆောင်ကြနှင့်ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်ဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသည့်ပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့သင်တို့သည်ကိုယ်ကိုထင်သင့်သည့်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်ဘဲဘုရားသခင်သည်လူအသီးအသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုပေးဝေတော်မူသည်နှင့်အညီကိုကိုလျောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းငါသည်ကိုခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုအမိပြုလျက်သင်တို့တွင်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုမာထား၏ဥပမာကားကိုတစ်ခု၌အင်္ကာအများရှိသည်ဖြစ်၍ထိုအင်္ကာအများသည်ဆောင်ရွက်စရာအမှုတစ်ခုတည်းမရှိတကယ်သို့ထို့အတူအများဖြစ်သောငါတို့သည်ခရစ်တော်၌တကိုယ်တည်းဖြစ်၍အသီးအသီးအင်္ဂါချင်းဖြစ်ကြ၏ထို့သောပေတော်မူသောကျေးဇူးတော်အတိုင်းငါတို့သည်အသီးသီးအပြားပြားသောဆုများကိုခံရသည်ဖြစ်၍ပရောဖက်အရာရှိလျင်ယုံကြည်ခြင်း၏ပမာဏကိုရသည့်အတိုင်းပရောဖက်ပြုကြကုန်အံ။ဓမ္မဆရာအရာရှိလျင်ဓမ္မဆရာ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြကုန်အံ။ဆုံးမဩဝါဒပေးသောသူသည်ထိုအမှုကိုဆောင်ရွက်စေနိုးစောသွေးဆောင်သောသူသည်ထိုအမှုကိုဆောင်ရွက်စေအစွန်အကျဲဝေငှသောသူသည်လိလျူသောစိတ်နှင့်ဝေငှစေအုတ်ချုပ်သောသူသည်လုံးလဝိရိယနှင့်အုတ်ချုပ်စေမာဇတနာချင်းအမှုကိုပြုသောသူသည်စေတနာစိတ်နှင့်ပြုစေမေတ္တာစိတ်သည်ပြိုးဝဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းစေလော့သိုးညစ်သောအမှုကိုဆက်ဆုပ်ယုံရှာကြလော့ကောင်းမွန်သောအမှု၌မိဝဲရှိကကြလော့ညီအကိုချစ်ချင်းအရာမှာပဂတိပေါက်ဖော်ကဲ့သို့တယောက်ကိုတယောက်စုံမဲ့ကြလော့ချီးမွမ်းခြင်းအရာမှာသူတစ်ပါးကိုကိုယ့်ထက်ချီးမြောက်ကြလော့အားထုတ်ခြင်းအရာမှာပြင်းရည်ခြင်းမရှိဘဲလျက်စိတ်တန်းသဖြင့်သခင်ဖျား၏အလိုတော်သို့လိုက်၍အားထုတ်ကြလော့မျော်လင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါတီးခံကြလော့ဆူတောင်းပတနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြုကြလော့တန်ရှင်းသူတို့သည်ဆင်းရဲသောအခါဝေငှပေးကမ်းကြလော့အာဂန္ဓုတို့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိုကြိုးစားပြီးပြုကြလော့သင်တို့ကိုညင်းဆဲသောသူတို့အဖို့မေတ္တာပို့ကြလော့ချိန်ဆဲခြင်းကိုမပြုမေတ္တာပို့ခြင်းကိုသာပြုကြလော့ဝမ်းမြောက်သောသူတို့နှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းကို၎င်းငိုကြွေးသောသူတို့နှင့်အတူငိုကြွေးခြင်းကို၎င်းပြုကြလော့အချင်းချင်းစိတ်သဘောတညီကျဉ်တို့တည်ရှိကြလော့ဂုံစည်းစိမ်ကိုငက်ွက်ခြင်းမရှိကြနှင့်နှိတ်ချသောသူတို့ကိုအပေါင်းအဖော်လုပ်ကြလော့ငါသည်ပညာရှိ၏ဟုကိုယ်ကိုမထင်ကြနှင့်အဘယ်သူကိုမျှရန်တုတ်မမူကြနှင့်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှတင်းတယ်လျောက်ပတ်သောအကျင့်ကိုကြံစည်ကြလော့သင်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်အတင့်နေကြလော့ချစ်သူတို့သူတစ်ပါးသည်သင်တို့ကိုပြစ်မှားလျင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပြန်၍မတုံ့ကြနှင့်အမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးကြလော့ကြမ်းစာလာသည်က
2: ငါသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင်၏အပြစ်နှင့်အလျောက်ငါဆပ်ပေးမည
1: ်ဟုထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏
2: ထိုကြောင့်သင်ဤရန်သူသည်မုတ်သိမ့်လုတ်ကျွေးလောရေငှလျင်တောက်เสียဖို့ပေးလောထိုသို့ပြုလျင်သူဤခေါင်းပေါ်၌မိခဲကိုပုံထားလိမ့်မည
1: ်အစိုးအားဖြင့်အရှုံးမခံ
0: ခန်းကြီးခုနှစ
3: ်ထိုနောက်မှမြေကြီးပင်လယ်သစ်ပင်များတို့၌လေမလာစေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်လေးပါးတို့သည်မြေဤလေးမျက်နှာလေတို့ကိုကင်၍မြေလေးမျက်နှာ၌ရက်နေသည်ကိုငါမြင်၏ အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏တစိတ်ပါသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်အရှိမျက်နာကတက်လာသည်ကိုငါမြင်၏သူသည်လည်းမြေနှင့်ပင်လယ်ကိုနှင်းဆဲရသောအခွင့်ရှိသောကောင်းကင်တမန်လေးပါးကိုအတန်လွင့်၍
4: ငါတို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုနှစ်ဖူး၌တစိတ်မခတ်မီတန်အောင်မြေပင်လယ်တပင်တို့ကိုမနှင်းဆဲပါနှင
3: ့်ခုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်လေ၏တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရသောသူအရေအတွက်ကိုငါကြား၍ဤသီလအမျိုးသားတို့၌အသီးအသီးသောအမျိုးအနွယ်တဲကလူတသိန်း4,400တို့သည်တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြ၏ယူဒအမျိုးတဲက12,000ရူဘင်အမျိုးတဲက12,000ဂတ်အမျိုးတဲက12,000အာရှာအမျိုးတဲက12,000နာသလိအမျိုးတဲက12,000မနာရှေအမျိုးတဲက12,000ရှိမောင်အမျိုးတဲက12,000လေဝိအမျိုးတဲက12,000ဣသခာအမျိုးတဲက12,000ဇာဘူးလုံအမျိုးတဲက12,000ယောသအမျိုးတဲက12,000ဗျံမိန်အမျိုးတဲက12,000တို့သည်တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြ၏ထိုနောက်မှငါကြည်လင်အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိန်းတို့အထက်မှထွက်၍အဘယ်သူမျှမရေမတွက်နိုင်သောလူများအပေါင်းတို့သည်ဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်လျက်စွန်ဘလွန်ခက်ကိုကင်လျက်ပလင်တော်ရှိသိုးတငယ်ရှိမှရနေကြ၏သူတို့ကလည်
5: းပလင်ကောင်းတော်နိုင်တော်မူသောငါတို့၏ဘုရားသခင်၏သိုးတငယ်သည်ကျေးဇူးတော်မူခြင်းချမ်းသာစေတော်မူသည
3: ်ဟုကြည်သောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ပလင်တော်မှဆသောအသက်ကြီးသူတို့နှင့်ကတော်ဝါ၄ပါး၏ပဝန်းကျင်၌ရနေသောကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့သည်ပလင်တော်ရှိမှပြတ်ဝွေ၍ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်လျက်

0: ခုပြောဆိုကြ၏အသက်ကြီးသူတပါးကလည်း
1: ဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်သောဤသူတို့သည်အဘယ်သူနည်းအဘယ်အရကလာကြသနည
0: ်းခုငါအားမေးမြန်းလျင်ငါကသခင်ကိုတော်သိပါ၏ဟုပြန်လျှောက်၏သူကလည်
1: းဤသူတို့သည်ကြီးစွာသောစိရဲ့ဒုက္ခအထက်ကထွက်မြောက်၍မိမိတို့ဝတ်လုံကိုသောတငယ်ဤအသွေး၌လျှော်၍ဖြူစေသောသူဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဤပလင်တော်ရှိမှနေရာကိုရပ်၍ဗိမာန်တော်၌ဘုရားမှုကိုနှိမ့်ညံ့မပြပြုရကြ၏ပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူသည်သူတို့တွင်ကျင်းဝတ်တော်မူ၏သူတို့သည်နောက်တစ်ဖန်ရေစာကိုမငတ်မမှုရကြနေရောင်ချီအရှိမတိရ

0: သည်လဲသူတို့မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသည်များတို့ကို
1: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18တပည့်တော်တို့အားတဖန်မိန်တော်မူသည်က
2: မှားယွင်းเสียအကြောင်းရှိရမည်သို့တော်လဲမှားယွင်းเสียအကြောင်းကိုဖြစ်စေတော်သူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏ဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုမှားယွင်းစေသည်ထက်လယ်ဘေး၌ကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍ပင်လယ်၌ချခြင်းကိုခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်း၏တင်တို့သည်ကိုကိုကိုသတိပြုကြလော့တင်းညီကိုသည်တင့်ကိုပြစ်မှားလျင်သူ့ကိုဆုံးမလော့သူသည်နောင်တရလျင်သူ၏အပြစ်ကိုလွတ်လော့တနေ့ချင်းတွင်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်တင့်ကိုပြစ်မှား၍ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်တင့်ထံသို့လှည့်၍နောင်တရပါ၏ဟုဆိုလျင်သူ၏အပြစ်ကိုလွတ်လော့
1: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏တမန်တော်တို့က
3: အကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးပွားစေတော်မူပ
1: ါဟုတ်တခင်ဖျားကိုတောင်းပန်ကြလျင်တခင်ဖျားက
2: သင်တို့သည်မုံညင်းစိတ်ခန့်မျှလောက်သောယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်ထိုသဖန်းပင်ကိုအချင်းပင်သင်သည်အမြင့်နှင့်တကွနှုတ်၍ပင်လယ်၌စိုက်လျက်နေလောဟုဆိုကြတော်သင်တို့စကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်အစေအပါသည်လဲထွန်တော်၎င်းသိုးနွားကြောင်းတော်၎င်းလဲပြင်းမှလာ၍အိမ်သို့ဝင်သောအခါထိုအစေအပါကိုအတော့လာ၍ဇပွဲ၌လျောင်းလောဟုသင်တို့တွင်အဘယ်သူပြောမည်နည်းထိုအစေအပါကိုငါစားစရာဖို့ပြင်လော့ငါစားတော့စင်တွင်ခါးကိုစီး၍ငါကိုလှုပ်ကြွေးလော့ထိုနောက်မှသင်သည်စားတော့ရမည်ဟုပြောမည်မဟုတ်လောထိုအစေအပါသည်သခင်စီရင်သည်အတိုင်းပြုသောကြောင့်သခင်၌ဂျေစုတင်သလောဂျေစုမတင်ထိုနည်းတူမှားထားတော်မူသမျှတို့ကိုသင်တို့သည်ကြင့်ပြီးမှငါတို့သည်သခင်၌ဂျေစုပြုသောအစေအပါဖြစ်သည်မဟုတ်ဝတ်ပြေယုံမျှသာရှိသည်ဟုဝန်ခံကြလော
1: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူစဉ်ရှမာရိပြည်နှင့်ဂါလိလဲပြည်စัจ जा ၌လျှောက်သွားတော်မူသည်ရွာတရွာသို့ဝင်တော်မူသည်တွင်လူနာဆွဲသောသူတစ်ကြိမ်တို့သည်ခရီးဥကျုပ်ပြု၍အဝေးကရက်လျင
4: ်ခရီးယေရှုအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်မထနာတော်မူပါခရီးယေရှုအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်မထနာတော်မူပ
1: ါဟုဖြစ်ကြကြ၏ယေရှုသည်မြင်တော်မူလျင
2: ်သင်တို့သည်ယေပျောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုယ်ကိုပြကြလော့
1: ဟုတ်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်တွားစဉ်တွင်တန်ရှင်းခြင်းကိုရောက်ကြ၏ထိုသူတို့တွင်တယောက်သောသူသည်အနာရောဂါကင်းလွတ်သည်ကိုသိမြင်လျင်ပြန်လာ၍ကြီးသောအတန်နှင့်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်၍ယေရှုတော်ကြီးလာပါသည်ဟုဝန်ခံလေ၏ထိုသူသည်ရှမာရိလူဖြစ်သည်ယေရှုကလည်
2: းတကြိတ်သောသူတို့သည်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ကြသည်မဟုတ်လောကိုရောက်သောသူတို့သည်အဘယ်မှာရှိကြသနည်းဤတပားအမျိုးသားကိုထား၍ဖျားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဟာပြန်လာသောသူတယောက်မျှမရှိသလော
1: ဟုတ်မေးတော်မူပြီးမ
2: ှသင်ထ၍သွားလောသင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ဤအနာကိုငြိမ့်စေပြီ
1: းဟုတ်ထိုသူအားမိန်တော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့သည်လာ၍
5: ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်အဘယ်ကာလမှတည်ပါမည်နည်
1: းဟုတ်မေးလျှောက်ကြလျင်ယေရှုက
2: ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မျက်မြင်သောအရာ၌မတည်ဤအရာ၌ကြည်ပါထိုအရာ၌ကြည်ပါဟုပြောเสียအခွင့်မရှိအကြောင်းမူကားဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်သင်တို့အထဲ၌ရှိသည
1: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏တဖန်တပည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူသည်က
2: သင်တို့သည်လူသား၏နေ့ရက်တည့်ရက်ကိုမျှတွေ့မြင်လို၍မတွေ့မမြင်ရသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်။ဤရက်၌ကြည်ပါထိုရက်၌ကြည်ပါဟုသင်တို့အားပြောဆိုတော်လဲမလိုက်မသွားကြနှင့်။ကောင်းကင်တစ်ဖက်မှပြက်သောလျက်စစ်သည်ကောင်းကင်အနှံ့ပြားထွန်းလင်းသကဲ့သို့လူသားသည်မိမိနေ့ရက်၌ဖြစ်တော်မူလတ္တ။ထိုသို့မဖြစ်မီသူသည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကို၎င်းယခုလူမျိုး၏ငင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်။နောအေလက်ထက်၌ဖြစ်တကယ်သို့လူသားလက်ထက်၌ဖြစ်လိမ့်မည်နောအေသည်သင်္ဘောထဲသို့ဝင်၍ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်သဖြင့်လူခတ်သိမ်းတို့ကိုတုတ်ပင်ပယ်ရှင်းသည့်နေ့တိုင်အောင်လူများတို့သည်စားတောက်လျက်ထိမ်းများစုံဖက်လျက်နေကြ၏ထိုနည်းတူလောတာလက်ထက်၌လူများတို့သည်စားတောက်ရောင်းဝယ်လျက်စိုက်ပျိုးလျက်အိမ်ဆောက်လျက်နေတကယ်သို့၎င်း လောတာသည်တောတုံမြို့မှထွက်တော်နေ၌ကောင်းငင်မှကန့်နှင့်ရောသောမိမိုးရွာ၍ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတကဲ့သို့၎င်းလူသားပေါ်ထွန်းသောနေ၌ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုနေ၌အိမ်မိုးပေါ်မှရှိသောသူသည်မိမိအိမ်ထဲမှရှိသောအုပ်စာကိုယူခြင်းဟံမစင်းစေနှင့်ထိုသူလယ်၌ရှိသောသူသည်နောက်သို့လှည့်၍မပြန်လာစေနှင့်လောတာ၏မယားကိုအောက်မေ့ကြလော့အချင်းသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းဟံရှာကြံ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အချင်းသူသည်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်ငါဆိုသည်ကားထိုနေ့ညတွင်အိယာတစ်ခု၌ရှိသောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တစ်ယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တစ်ယောက်မူကားနေရရလတ္တကျိတ်ဆုံကျိတ်သောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တစ်ယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တစ်ယောက်မူကားနေရရလတ္တလယ်၌ရှိသောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တစ်ယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တစ်ယောက်မူကားနေရရလတ္တ
1: ဟုမိန်တော်မူလျင်
3: သခင်အဘယ်ရက်၌ထိုတို့ဖြစ်ပါမည်နည
1: ်းဟုတ်မေးလျှောက်ကြတော့
2: ဒေကောင်ရှိရာအရက်၌ရွှေလင်းသားတို့သည
6: ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး8
7: ညီအကိုတို့ဘုရားသခင်သည်မာကေဒေါနိပြည်၌ရှိသောအသင်းတော်များတို့အားပြုတော်မူသောဂျေစုတော်အကြောင်းကိုငါတို့သည်သင်တို့အားကြားပြောကြ၏ထိုအသင်းတော်တို့သည်ညင်းစေခြင်းအဖြစ်ညာစွာသောစုံစမ်းခြင်းကိုခံရတော်လဲအလွန်ကြီးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်အဥ္စာပြုံးတည်သောဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းသည်သူတို့၏စွန်ကြဲပေးကမ်းခြင်းစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေ၍ကြွယ်ဝပြည့်စု
6: ံ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်တတ်နိုင်သမျှထက်မကအလိုလျောက်စွန်ကြဲခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိကြသည်ဟုငါသည်တတ်သိခံ၏သူတို့အလှူဒါနကိုငါတို့သည်ယူ၍သူတို့နှင့်ကူညီလျက်တန်ရှင်းသူတို့အားလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်မိကြောင်းသူတို့သည်တိုက်တွန်းသွေးဆောင်သောစကားများအားဖြင့်ငါတို့ကိုတောင်းပန်ကြ၏ထို့သောပြုကြသောငါတို့မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းထက်မကပြု၍ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီရှေးဥစွာသခင်ဘုရား၌၎င်းငါတို့၌၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့လှူကြ၏ထို့ကြောင့်တိတုသည်တင်တို့၌အဥပြုနှင့်တကယ်သို့ထိုအလှူကျေးဇူးကိုပြည့်စည်စေမိအကြောင်းငါတို့သည်သူ့ကိုတောင်းပန်ကြ၏
7: ထို့သောနှင့်အညီတင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားဟောခြင်းဉာဏ်ရှိခြင်းအမျိုးမျိုးသောတတိနှင့်ပြည့်စုံခြင်းငါတို့ကိုချစ်ခြင်းမှစသောအလုံးစုံတို့နှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ထိုကျေးဇူးနှင့်လည်းကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းဖြစ်စေသတည်းထို့သောဆိုသောပညာအားဖြင့်ငါဆိုသည်မဟုတ်အခြားသောသူတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကိုအစွဲပြု၍တင်တို့ဤမေတ္တာသည်မန်သည်မမန်သည်ကိုစုံစမ်းသောအားဖြင့်ဆိုသည်အကြောင်းမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်စီးစိမ်ရှိတော်လဲဆင်းရဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်တင်တို့သည်စီးစိမ်ရှိစေခြင်းကတင်တို့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံတော်မူသောဂျေစုတော်ကိုတင်တို့သိကြ၏ဤအမှု၌ငါသည်ကိုယ်တော်ကိုပြ၏မနစ်ကပင်အူးပြသည်မကစေတနာစိတ်နှင့်ပြည့်စုံသောသင်တို့သည်ဤအမှုကိုပြီးစီးစေလျင်သာ၍ကောင်းလိမ့်မည
6: ်တို့ဖြစ်၍အထက်ကစေတနာစိတ်ရှိသည်နှင့်အညီယခုတွင်သင်တို့သည်တတ်နိုင်သည့်အတိုင်းပြု၍ဤအမှုကိုပြီးစီးစေကြလော့အကြောင်းမူကားစေတနာစိတ်သည်အသင်ရှိလျင်မတတ်နိုင်သောအမှုကိုမထောက်ဘဲတတ်နိုင်သောအမှုကိုထောက်၍နှစ်သက်တော်မူဘွယ်ဖြစ်၏ဤအမှုရာ၌အခြားသောသူတို့သည်ချမ်းသာရ၍သင်တို့သည်ဆင်းရဲစေခြင်းကငါအကြံရှိသည်မဟုတ်။များများရသောသူမပိုး၊နည်းနည်းရသောသူမလိုဘူးသောကျမ်းစကားနှင့်အညီမျှခြင်းတရားကိုထောက်၍ယခု၌သင်တို့၏စီးစိမ်သည်သူတို့၏ဆင်းရဲကိုမဆသဖြင့်၎င်း။နောက်၌သူတို့၏စီးစိမ်သည်သင်တို့၏ဆင်းရဲကိုမဆသဖြင့်၎င်း။အညီမျှဖြစ်စေခြင်းကငါအကြံရှိ၏
7: ။ထို့သောသင်တို့၏အကျိုးကိုပြုစုခြင်းသောစေတနာစိတ်ကိုဖျားသခင်သည်တည်တူအားလဲဘေတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကြီးလာပြီထိုသူသည်ငါတိုက်တွန်းသောစကားကိုနားထောင်သည်သာမကအလွန်စေတနာစိတ်အားကြီး၍သင်တို့စီတို့အလိုလျောက်သွား၏
6: ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍အသင်းတော်အပေါင်းတို့၌ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရသောညီကိုလည်းတိတုနှင့်အတူငါတို့စေလွတ်ကြ၏ထိုညီမူကားသခင်ဖျား၏ဂုံအတရေတော်ကို၎င်းကိုစေတနာစိတ်ကို၎င်းငါတို့သည်ထင်ရှားစေ၍အသင်းတော်များ၏အလှကျေးဇူးကိုပြုစုသည့်အမှုမှာငါတို့နှင့်အတူသွားစေခြင်းကအသင်းတော်တို့သည်ရွေးကောက်၍ခံထားသောသူဖြစ်သည်
7: ငါတို့သည်ထိုများစွာသောအလူဂျေစုကိုပြုစုရာတွင်အပြည့်တင်စရာအကြောင်းအလင်းမရှိစေခြင်းကတတိပြုကြ၏။အခင်ဖျားရှေ့တော်၌မကလူတို့ရှေ့၌တင့်တယ်လျောက်ပတ်သောအကျင့်ကိုကြံစီကြ၏။ထိုသူနှစ်ယောက်နှင့်အတူအခြားသောညီကိုလည်းရှေ့လွတ်ကြ၏။ထိုညီမူကားငါတို့သည်အရာရာ၌အဖန်ဖန်စုံစမ်း၍သည်သည်အတိုင်းလုံးလပြုသောသူဖြစ်၏။ယခု၌တင်တို့ကိုအလွန်ယုံသောကြောင့်တာ၍လုံးလာပြု၏တိတုသည်အဘယ်သို့သောလူနည်းဟုတစုံတယောက်မေးလျင်ငါဤအပေါင်းဖော်ဖြစ်၏တင်တို့အမှုကိုငါနှင့်အတူဆောင်ရွက်သောသူလည်းဖြစ်၏အခြားသောညီအကိုတို့မူကားအဘယ်သို့သောသူနည်းဟုမေးလျင်အသင်းတော်များဤတမန်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ဤဘုန်းအသည်လည်းဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်တင်တို့ဤချစ်ချင်းမြစ်တာကို၎င်းငါတို့သည်တင်တို့ကြောင့်ဝါကြွားခြင်းအကြောင်းကို၎င်းအသင်းတော်များမျက်မှောက်၌ထိုသူတို့အားထင်ရှားစွာပြကြလော
8: ။ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18
3: 6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယာကုပ်ညီယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍မြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကွယ်ရာအရက်သို့ဆောင်ကြွတော်မူ၏။သူတို့ရှိ၌ထူးခြားသောအစင်းရောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍မျက်နာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းတောက်လျက်အဝတ်တော်သည်အလင်းကဲ့သို့ဖြူလျက်ရှိ၏မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ပိုတော်နှင့်အတူစကားပြောလျက်နေကြ၏ထိုအခါပေတုက
9: သခင်ဤရန်၌နေဝယ်ကောင်းပါ၏ကိုတော်ဘုတဲတဆောင်မောရှေဘုတဆောင်အေလိယဘုတဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအလိုတော်ရှိလျင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောက်လုပ်ပါမည
3: ်ဟုလျှောက်လေ၏ထိုသောလျှောက်စင်တွင်ထွန်းလင်းသောမိုးတိမ်သည်ထိုသူတို့ကိုလွှမ်းမို
10: း၍ဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤจิตသားပင်သည်သူဤစကားကိုနားထောင်ကြတော
3: ့ဟုမိုးတိမ်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏တပြေးတော်တို့သည်ကြားရလျင်ပြက်ဝုတ်၍အလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏ယေရှုသည်လာ၍သူတို့ကိုလက်နှင့်တို့တော်မူလျက်
11: ထကြမကြောက်ကြနှင့
3: ်ဟုမိန်တော်မူသောသူတို့သည်ကြည်မြော်သဖြင့်ယေရှုတယောက်ဒီမှတပါအဘယ်သူကိုများမမြင်ကြတောင်ပေါ်မှဆင်းကြသောအခါယေရှုက
11: လူသားသည်သေခြင်းမှမထမြောက်မီတိုင်အောင်သင်တို့ယခုမြင်သောယူပါယုံကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောကြနှင့
3: ်ဟုတပြေးတော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ထိုအခါတပြေးတော်တို့က
12: အေလိယသည်အရင်လာရမည်ဟုကျမ်းပြဆရာတို့သည်အဘဲကြောင့်ဆိုပါသည်
3: ။ဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ယေရှုကအ
11: ေလိယသည်အရင်လာ၍အလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်ရသည်မှန်ပေ၏။ငါဆိုသည်ကားအေလိယရောက်လာသည်။လူများသည်သူ့ကိုမသိသဖြင့်သူ့အားပြုကျင်သမျှကိုပြုကြသည်။ထိုနည်းတူလူသားသည်လည်းထိုလူများလက်၌ခံရမည်။
3: ဟုမိန်တော်မူသောဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုအမှတ်ပြု၍မိန်တော်မူကြောင်းကိုတပြည့်တော်တို့သည်နားလည်ကြ၏လူစုဝေးရှိရာသို့ရောက်ကြသောအခါလူတယောက်သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ဒူးထောက်လျက
13: ်သခင်အကျွန်ုပ်၏သားကိုကယ်မတနာတော်မူကဝယ်ယူနာဆွဲ၍ပြင်းစွာခံရပါ၏မိ၌၎င်းရေ၌၎င်းအကျဉ်ကျဉ်လဲတက်ပါ၏တပည့်တော်တို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့၍သူတို့သည်ချမ်းသာမပြေးနိုင်ကြပါ
3: ဟုလျှောက်လျင်ယေရှုက
11: ယုံကြည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်သောအမျိုးငါသည်သင်တို့နှင့်တကွအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေရမည်နည်းသင်တို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတီးခံရမည်နည်းသူငယ်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့က
3: ြဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်သူကိုဆုံးမတော်မူလျင်ငါဆိုးသည်သူမှထွက်သွားသဖြင့်ထိုခဏမှစ၍သူငယ်သည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏ထိုအခါတပြေးတော်တို့သည်စိတ်ကြွယ်ရာအရ၌ယေရှုထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍
14: အကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုနတ်ဆိုးကိုအဘယ်ကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်
3: းဟုလျှောက်ကြတော
11: ်သင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ကြငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်မုံညင်းစေခတ်မြလောက်သောယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွှေလောဟုဆိုကြသောနေရာမှရွှေလိမ့်မည်။ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် သင်တို့မတတ်နိုင်သောအမှုမရှိ။သို့တော်လည်းဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတပါအဘယ်သို့သောအားဖြင့်ထိုအမျိုးသည်မထွက်တာ
7: ။ဟုမိန်တော်မူ၏။ဂါလိလဲပြည်၌နေကြစဉ်တွင်ယေရှုက
11: လူသားကိုလူတို့လက်သို့အနှံ့ရသောအချိန်နီးပြီ။သူတို့သည်တတ်ကြလိမ့်မည်။သုံးရမြောက်သောနေ၌ထမြောက်လိမ့်မည်။
7: ဟုတပြေတော်တို့အားမိန်တော်မူ၏သူတို့ဒီလဲအလွန်ဝမ်းနေခြင်းရှိကြ၏ကပေရနောင်မြို့သို့ရောက်သောအခါဗိမာန်တော်ခွန်တီးဟုသောဒီဒရဂ်မတ်ကိုခံတော်သူတို့သည်ပေတုစီတို့လာ၍
15: သင်းဆရာသည်ဒီဒရဂ်မတ်ကိုမပေးသလော
7: ဟုမေးမြန်းလျင
9: ်ပေးပါသည
7: ်ဟုပေတုဆို၏ပေတုသည်အိမ်သို့ဝင်သောအခါယေရှုသည်တင်ကူး၍
11: အချင်းရှိမုံသင်သည်အဘယ်သို့ထင်သနည်းလောကီရှင်ပြန်တို့သည်အဘယ်သူမှအခွန်ကိုခံကြသနည်းမိမိသားမှခံကြသလားသူတစ်ပါးမှခံကြသလား
7: ဟုမေးတော်မူလင်ပေတုက
9: သူတစ်ပါးမှခံကြပါသည
7: ်ဟုလျှောက်တော်ယေရှုကလည်
11: းသို့ဖြစ်လျင်သားမှုကလွတ်ရ၏သို့တော်လည်းထိုသူတို့သည်ငါတို့ကြောင့်မမားရွေးမိအကြောင်းအိုင်တို့သွား၍ငများကိုချလော့ရှေးဥစွာရသောငါးကိုယူ၍ဗဇက်ကိုဖွင့်လျင်တဒါတဲတပြားကိုတွေ့လိမ့်မည်ထိုငွေကိုယူ၍ငါအဖို့နှင့်သင်အဖို့ထိုသူတို့